0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Den 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen.
7: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva,

0: Välkommen till Circle K Jordkjenn.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
6: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
7: Petter Stordal, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
7: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller dere på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snart.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Reese

Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
8: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både

0: smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: God morgen, klokka den 06.00, og vi skal ha nyheter fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp I retten på nytt. Den handler om en dagmamma som I 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde I 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video I retten I London I dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå I Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

over the street time, no name på Radio Grønland. God morgen, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag, hvor vi skal til varmepumpedager I dag, blant annet. Vi skal gi ut litt premie, gå inn på våre Facebook-sider, så kan du også være med I trekningen av litt varmepumpeting. Så skal vi også få besøk av Ole Alexander Vagenius I dag. Det blir rett og slett en fin, fin dag på radioen. Du og meg henger sammen frem til klokka blir 11 I dag. Skal vi til Elvis Tomlinson deilige tone fra keyboardet sitt dette Imposter på Radio Grønland

skal regne altså så mye I dag, og vi får ikke, altså temperaturen blir akkurat den samme hele dag, samme som vi har nå, kommer til å være resten av dagen I dag. Jeg tror ikke vi får et sekund, ja, hvor det kommer til å rett og slett være oppholdsvær I løpet av dagen I dag, så vi får bare ta det for det det Mest nedbør ser ut til at det kommer mellom 9 og 11, så det ikke så lenge til det. Ha en god dag. Morgenshowet

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hotel Vic og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vic Hagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vic sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vic Hagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
6: Morgenshowet

0: Dette er Morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: That's When You Know. Kygo Carterfaith på Radio Grenland. Klokka den 6:30. Du og jeg skal ha nyheter. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp I retten på nytt. Den handler om en dagmamma som I 2019 ble dømt for grov vold mot en 1 år gammel jente som senere døde I 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video I retten I London I dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig, og 3 personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå I Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Regn, regn, regn og regn. Allerede kommer til å være 14-15 grader I hele dag, og regnvær. Mest regnvær mellom 9 og 11, men mest sannsynlig regnvær I hele dag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det Morgenshowet på Radio Grenland. Du har en god start på dagen. Jeg har fått kaffe og spitt et knekkebrød. Alt ser bra ut her. Dette Johnny Hayes Jazz med 4 gutter som ingen av de heter Johnny. Men låt det.

0: Lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
2: 8. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: God morgen! Morgenshowet!

Fever Dream, Alex Warren på Radio Grenland ja, rett og slett torsdag da, det begynner å nærme seg helg, og det siste helgen før VM braker løs, og jeg prøvde å få I gang folket som skal ha disse VM-torgene som kommer hit, men de litt opptatt om dagen, så vi får se om vi kanskje klarer å få det til I morgen, at vi får prate litt om VM-torg med disse som skal drive det, det skal jo bli stort og flott og fint, og jeg gleder meg masse, så vi får se hvordan dette går, men I dag så skal vi prate om helt

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen. Billboard, baby, do a leap and make them dance.

Levitating Dua Lipa, Da Baby på Radio Grenland. Nærmer seg toppen av timen hvert øyeblikk da, hvor vi skal ha nyheter fra våre venner I VG igjen. Det bare henger på, så kommer det litt lokale nyheter og det hele tatt. Alt på stell herfra. Dette Slow Hands, Niall Horan. Kommer det litt nyheter hvert øyeblikk. Fått et T-paradig ut av som gikk ut av One Direction oss. Først så det altså da Harry Styles, og nå altså Niall Horan.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet på Radio Grenland.

0: 7. Du og jeg, ja, vi tar litt nyheter fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement I en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter Hanna Klingberg.
2: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten I et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
1: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidssonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene I mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidssoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Så lokale nyheter. Brannvesen og politiet rykket I natt ut I Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen sto til lading utendørs, men at det trolig ikke har vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst åtte kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, det skriver avisa Telemarksavisa. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnen skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble-anlegget på Skjerkøya. Anlegget ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr, og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gang igjen for fullt etter brannen, men anlegget blir likevel lagt ned fra 1. september I år, skriver Varden. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ingenting å melde om enn så lenge. Det fremdeles litt tullball da, på Bratsbergbanen I dag. Det innstilt fra motorden til Porsgrunn. Det satt opp, skal gå klokka ni egentlig, der satt opp alternativ transport. Ikke fått noen meldinger om noe ellers når det gjelder ferieavganger eller flyavganger. Værvarsle. Ja, det blir mye regn I dag. Det 14 grader regn I søndre delen av fylket. Det 13 grader og regnvær I mitt fylke I øyeblikket. Det blir ikke noe særlig varmere enn det vi har akkurat nå. Det kan bli kanskje en grad eller to opp, sier meteorologene, men skal det regne store deler av dagen I dag, store deler av dagen I morgen. Det først lørdag som vi får se litt sol og litt oppholdsvær, og vi får temperaturer over 20 grader igjen, gjelder både for lørdag, søndag og mandag formiddag før regnværet kommer igjen på mandagskvelden og varer til onsdag. Det en dårlig start på juni, sånn rent værmessig, å innrømme det altså.
4: God morgen! Alltid best humør! Morgenshowet!
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Det morgenshowet på Radio Grenland, 4 minutter over 7. Ed Sheeran synger As

Sam, synger Ed Sheeran på Radio Grønland 6:30. God morgen, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag. Da tar Thomas Bakken over spakene og skal guide deg gjennom industriuka dag 2, hvor folk har vært på selskapeligheter I går. Det har vært den store gallamiddagen med vært kjendiser som har vært og sunget og greier, og det har vært narspill etterpå på et av de lokale, ja, et av de beste stedene I Grenland faktisk, og masse mennesker der og I det hele tatt. Tror de har koset seg fælt? Jeg vet jo det, og det vet jo du også som har vært på seminar før, at dag 2 etter gallamiddagen, det hardt å komme I gang da altså. Og det så mye faglig I dag, og det så mye messe I dag. Så det beintøft, men lykke til dere som der. Vi skal I dag, også timen mellom 10 og 11, skal vi til varmepumpedagen, for det jo sånn at Stabil Varmeservice, de har altså varmepumpedag I dag, fra klokka 10 til klokka blir 6 I dag. Det blir masse greier, og vi skal dele ut en varmepumpe I dag. Har du ikke vært inne på våre Facebook-sider Radio Grenland og meldt deg på I konkurransen, så har du mulighet til å vinne en varmepumpe, en mini-varmepumpe. Hvis du trenger bedre inneklima, så feirer vi årets store varmepumpedag og stabil varmeservice AS ved å dele ut en mini-ventilasjon til en verdi av 7000 kroner. Denne passer perfekt I kjellerstua. På loftstua eller på soverommet for en herlig frisk luft døgnet rundt. Og det jo sånn at de glødehune som har planlagt mitt hus, som har tenkt at ja, soverommet det burde være på den sydvestvendte delen av huset. Hvor det altså da så fort litt rann sol, så det 40 grader på det soverommet. Hele sommeren. Så da hadde det vært veldig greit å ha det sånt sett der inne, må jeg innrømme det altså. Så vi får høre med disse på stabil varmeservice og varmepumpedagen om ikke de har en løsning for meg. Dette Teddy Swims. Han kan synge jøss og krøss. Dette Mr. Naviro på Radio Grenland. God morgen. Straks skal vi se på aviser.

Teddy Swim synger Mr. Know It All på Radio Grenland. 12 minutter over 7, god morgen. Det fremdeles ikke noe voldsomt trafikk å snakke om på morgenkvisten. Litt for tidlig enda, men det kommer helt sikkert I dag også. Skal vi se litt på avisforsiden I dag. Vi starter med Varden, hvor det ble reaksjoner. Løperne raste mot Svein. De mente løypa var helt ubrukelig. Men Svein, han lurte også døden. Jeg vet ikke om det henger sammen, disse to tekstene som står på forsiden av Varden, men... Svein Strandahl trodde han bare hadde en skikkelig tung treningsdag. Dagen etter slo han på operasjonsbordet. 11 år senere 71-åringen fortsatt I løypa, men denne helgen først og fremst for å passe på at andre kommer seg trygt gjennom byløpet. Det som står på forsiden av avisa I dag, det gjelder Varden. Står T42 på utsida, sånn. Det Johannes drosjebil, nylig fyr, eritreer. Det forsiden av Telemarksavisa, som vi har Gunnil på 80 år som ble bitt av hoggorm. Den armen der, ja, den ser ikke god ut, hun sier selv. Det var jækla vondt, og det kan jeg skjønne. Det startet med en rolig blomsterjakt og endte med ambulansesykehus og en høyre hånd hun fortsatt ikke klarer å bruke. Hun sier det var jækla vondt, rett og slett, sier Gunnil Stende Bjådal. Veterinærer advarer om urovekkende mange tilfeller av hoggormbitt allerede denne sommeren. Siste avisa som jeg har på forsiden I dag, ja, det avisa Telen ifra Notodden. Det stort press, sier en blid dame på siden av teater I Notodden. Jeg vet ikke om de har noe med bildet bare tatt der, eller står I hvert fall helsesektoren I Notodden kommune varsler et merforbruk på mellom 6 og 9 millioner kroner. Vi har en all-time high med tjenestelevering og ser I dag at ikke det går, sier kommunalsjef for helse Une Marit Tangen. Samtidig det vanskelig å få tak I nok ansatte. Det var forsiden av avisen I dag. Skal jeg ut og prate litt med Johannes? Dette Avicii sammen med Low Black. Wake me up på Radio Grenland. Du en god morgen.

0: Wake Me Up synger Avicii sammen med Alo Black på Radio Grenland 12 minutter på halv 8 har klokka blitt Det I ferd med å bli ordentlig mørkt ute Altså det ble liksom fra 0,5 så ble det helt sånn vanlig dagslys til at det ble tungt ute Så ser det som det kommer ordentlig med regnvær Og det meldt også Ser det også som det kan være noe torden og lyn I disse skyene For det ble ordentlig mørkt ute Du, vi skal til våre venner I Færås Vi som har I bursdag I disse dager toårsdagen Gratulerer så masse med dagen De sponsorer også ukas godlott Denne gang så det Ariana Grande Hate that I made you love me
1: Ukas godlott blir gitt til deg av Færås Elektro Alt innen elektroinstallasjon Musikk

0: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark, din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takbox. Gjør det enkelt med en bakbox. For mer info, gå inn på bakbox.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Now with Lani Singer, Foreigner, her på Radio Grenland. Klokka den 7:30. God morgen. Vi får se litt fram på de lokale nyhetene sammen. Vi heng på. Og vi starter med at brannvesen og politiet rykte I natt ut I Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men det har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, skriver avisa Thea. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnen skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble. Anlegget på Skjerkøya ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr, og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gang igjen for fullt etter brann, men anlegget blir likevel lagt ned fra 1. september I år, skriver Vardøm. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fremdeles stille fint på veiene våre. Begynner å bli litt rande bil. Fylkesvei 32 over Valmyny I Porsgrunn. Ellers det bare gjennom Skien sentrum som det litt rande trafikk akkurat I øyeblikket. Det har jo bedt om selv akkurat det da. Når det gjelder togavganger så det altså flytoget fra Skien klokka 09:19. Der kommer det omorganisering og minibuss I stedet for tog som går til Notodden på Glatsbergbanen. Alt ruten når det gjelder resten av kollektivtrafikken. Værvarsel sier at det 14 grader og regn I Kragerø, 14 grader regn I Grenland, 13 grader regn I Bø og 14 grader regn I Notodden. Det meldt om ja, mest regnevær I midtfylket I dag, 14 millimeter I Bø, 10 millimeter I Notodden, minst I Kragerø, 5 millimeter. Kommer til å bli en grad eller to varmere I løpet av dagen I dag for ja, kanskje se 16 da, I løpet av dagen hvis vi heldige.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Mine damer og herrer, la meg få introdusere morgenshowet på Radio Grenland.
1: Her morgenshowet på Radio Grenland som skal kose seg med solskinn inndørs, så lenge ikke vi får det på utsiden av døra. Det litt lysere faktisk ut nå, det ble jo helt bekkammelt der I sted. Dette James Bay, Sunshine.

0: rekke på tre kamper.
1: Velkommen til Hydroen inn I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med.
0: Torgeir Børven vil gjerne
3: 300 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

Donna Summer singing Hot Stuff på Radio Grønland 13 over halv 8. God morgen, det torsdag, det 4. juni. Fire dager igjen, blir ikke det? Nei, det blir ikke, det blir en uke igjen til fotball og VM. Akkurat nøyaktig på datoen I dag vel, så det en uke igjen til fotball. Vi gleder oss til det. I mellomtiden skal vi ha masse annet køy, for I dag så det varmepumpedagen og sikkert, det går nesten ikke an å bevege seg rundt I Telemark uten å ha sett reklame for varmepumpedagen. Stabil varmeservice, de har forhåpentligvis bedre koll på varmedagen enn på navnet sitt på Facebook for stabil varmeservice I tre ord der et eller annet gærent funker ikke på norsk men det sikkert en mening bak det nok av det De har I hvert fall varmepumpedag I dag. Har du lyst på bedre inneklima? De skal dele ut en mini-ventilasjon til en verdi av 7000 kroner. Denne passer perfekt I kjellerstua, loftstua, på soverommet eller hvor du måtte trenger for herlig frisk luft døgnet rundt. Hvor ville du satt denne hvis du vinner den til 7000 kroner I dag? Maria Wold-Danielsen sier at den vært fin I kjellerstua, mens Jeanette Hogstad skriver I kjellerstua, Monica Rykke skriver soverommet, David Bjennik skriver I kjellerstua, Jørn Eliassen sier at hun vil ha den på hytta til madammen, Kristina Amundsen sier soverommet der det hadde reddet søvn før nattevaktet, skriver Kristina Amundsen, ja det skjønner jeg godt. Tove Edvarsen I stua, Mikkel Grunnsund I stua og Inger Berntsen I oppholdsrommet I kjelleren. Dere alle med I trekninga, vi skal trekke ut det om cirka tre timer. Da får du greie på om du har vunnet eller ikke. Og har du ikke meldt deg på, så vinner du ingen verdens ting. Jeg skal bare love deg med en gang. Men du har fremdeles mulighet til å melde deg på. Helt frem til klokka blir 10, så det åpent. Bare gå på Facebook-siden Radio Grenland, skriv der hvor du ville satt den minivarmepumpe. Dette Vanlig Public. Need your love.

0: Det begynner å bli mye bil ut akkurat I øyeblikket, spesielt da Fylkesvei 32 fra Engefelt over Valmyrne. Det en god del bil som kommer I fra, ja, skal inn imot, kommer sikkert fra Kultagenbrua, skal inn imot rundkjøringen på Vestsida, der det masse bil akkurat I øyeblikket på vei ut av tunnelen og så inn I rundkjøringen. Masse bil selvfølgelig rundt Skien sentrum, Det vil jo være et års tid. Det står også en god del bil over Elstrømbroa mot Moflata krysset akkurat I øyeblikket. Da. Blir det mye bil ute?
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
0: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: eller en eller annen. Det ikke Ruben Kolseth, men en helt annen Ruben. Klokka 8, god morgen. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept I israelske angrep mot Gaza-stripen I morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept I et bolighus I Gaza by, mens 1 ble drept I en flyktningleir vest på byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
2: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Kronprins Haakon lander I Oslo I dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk I Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene I mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Brannvesen og politiet rykket I natt ut I Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men har trolig ikke vært åpne flammer der, kun varmegang og røykutvikling. 3 personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia til å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, det skriver avisen Thea. De 3 personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinner skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble. Anlegget på Skjerkøya ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr, og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gangen for fullt etter brannen, men anlegget blir likevel lagt ned fra 1. September I år, det skriver avisa Varde. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt som norsk dekkretur. Med det oppdatert på nyheter, vi får se på trafikk.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fremdeles god del bil ute på veinettet vårt. Det køer på de vanlige faste plassene. Ingen steder hvor det lyser rødt, som ikke det pleier å være rødt. Fått melding om at det min minibus som satt inn for tog fra Skien klokka 9.19 I stedet for Brassbergbanen på vei til Notodden. Det det som står I øyeblikket, eller ikke noe annet. Og mellom det gjelder kollektivtrafikken. Neste som skal ha gårde nå fra Torp, ja, det videre til Bergen klokka 9. Og alt I rute. Det blir regn I hele dag. Det kommer til å regne mye, og vi får perioder som det kommer til å være mer regn på andre, og spesielt når klokka mellom 10:30 og 11:30, så kommer det til å regne mye. I tillegg så blir det cirka 3:30 til 4:30 I ettermiddag kommer det også til å regne helt sånn ville mengder, sier meteorologene. Kommer til å blåse opp også. Begynner nå hvert øyeblikk, så det sydøsten som kommer til å hamre og slå, kommer til å dreie syd I løpet av ettermiddagen. Vi snakker opp I en 17 meter per sekund, så det blir ufyselig dag. Rett og slett litt høststemning.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Morgenshowet. Vi gjort for å fortjene det været her, da. Du som elsker regnevær og gråvær som bare kan sitte inne, og du har vel som plomma I egget. Jævla sol. Jeg skal ikke mange dagene med sånn vær som her, da, for jeg begynner å bli gretten. Dette Chris Holsten, Abba.

Han synger ABBA på Radio Grenland 7:30 over 8. God morgen. Det ja, det en liten time til nå, så får vi besøk I studio av Ole Alexander Vagenius, som ute med ny låt om dagen. Det jeg gleder meg til å høre. Jeg skal rett og slett komme her med låta si som blir sluppet I disse dager, The Fragment. Vagenius ja, du får høre nå om cirka en time. Vi gleder oss til å få de inn I studio straks, så blir det litt sport. Tap på kanalen som først Cameron Whitcomb. Dette You and Me.

You and me, Cameron Whitcomb på Radio Grenland. 11 minutter over 8 er fremdeles mye trafikk ute. Det ja, hvis du kan tyde på trafikkbildet akkurat I øyeblikk, så det noen som kommer for sent til jobb klokka 8. Altså. Det ikke tom for biler der ute. Så det ikke sikkert alle begynner klokka 8 på jobb, eller hvem vet. Aner ikke hvordan ting det lenger. Du, jeg nevnte på sport hvert øyeblikk, og det får du etter Perry, som har ladet litt av grisevis her, sånn if he wanted to, he would...

Torgeir Børven vil gjerne trene med Odd, men det langt fra sikkert at det skjer. Sportsjefen henviser til et ferierende trenerteam som takket nei til ham for et halvt år siden. Jeg håper jo at det lov til å snike seg inn på Odd-trening I løpet av sommeren, sa Torgeir Børven til Telemarksavisa tidligere denne uka. Espen Bugge Pettersen, sportsjef og daglig leder I Odd, kan ikke love noe. Nå det treningsfri denne uka, så skal han sikkert ha litt pause selv også. Vi får ta en runde med på det internt med trenerteamet og høre hva de tenker, sier Bugge Pettersen. Her nå har vi to spillere I hans posisjon, Sanne Labo Jadzic og Henrik Hardarsson, når det gjelder trening. Vi har også hospitering med et par unggutter fra egen utviklingsavdeling, så da må det være en vilje til å rydde plass, utdyper Bugge Pettersen. Hvis han tenker treningsmessig, så det ikke den posisjonen vi short på folk. Vi får ta en runde på det når folk tilbake etter denne miniferien. Når det gjelder mulig korttidskontrakt, svaret det samme. Vi føler vi har god dekning på spissplass, både kampmessig og treningsmessig, så det ikke noe jeg tenker naturlig per nå, for å si det sånn, fortsetter sportsjefen til Telemarksavisa. Mattis Kåsastul fra Notodden sikret seg forrige helg to nye gullmedaljer I nordisk mesterskap, og denne gang klarte han det uten å ha skutt et eneste skudd på åtte måneder. Nordisk mesterskap I metallsiluett ble arrangert på Meheia skytefelt I Pinsen, og for Mattis ble stevneskutt som trening I forkant av verdensmesterskap I Finland senere I sommer. Han understreker at før han reiser til Finland skal pistolen flittig benyttes, så at trening skal prioriteres. Åtte måneder uten å ha tatt I en pistol betyr ikke at jeg skal troppe ned, det bare tiden som ikke har strukket til med familie, skole og treneransvar I fotballgruppa I Heddal, så har jeg ikke hatt tid til skytetrening. Likevel så blir det to gull I nordisk, og det sier vi litt om nivå I år, og det betyr vel også at mange år med trening sitter I kroppen, men selv om det ble to gull, så var resultatene svakere enn hva de har vært tidligere. Så lokal fotball, vi skal til femte divisjon. Hanad Yama skårte tre ganger da Skiens Grane vant 5-4 over Sannidal I femte divisjon I går. Han skårte ett mål før pause, hvor lagene gikk til av banen til pause på stillingen 3-2. Noen minutter ut I andre omgang skåret Yama igjen da han gjorde 4-2 etter 68 minutter var hattrick et faktum for samme spiller. Og til slutt så skårte Jonas Halvorsen og Ola Strand på overtid for Sannidal, sørget for at sluttresultatet ble 5-4. Det stanset Sannidals seiersrekke på tre kamper. Philip Sandvik Nymoen ledet om to av målene I 3-1-seieren over Stridsklev I 7. divisjon I går. Sunnjord 2 fikk en pangåpning på kampen da Nymoen sendte laget sitt I føringen etter bare 9 minutter, men Sander Berger Sjøstedt utlignet til 1-1 da han satt ballen I mål etter 20 minutters spill. Nymoen skårte sitt andre mål I kampen, han gjorde 2-1 fem minutter før hvile, som også ble pauseresultatet. Han spilte en halv time I andre omgang, da skårte Sunnjord 2 ved Stian Olsen Espeland, og det ble også sluttresultatet. Etter onsdagens kamp Stridsklev nummer 3 på tabellen, mens Sunnjord på topp I divisjonen med 12 poeng.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 6. juni er det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det er åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: gjør fine ting for hverandre, synger Eros Ramazzotti på Radio Grenland. Skal til lokale nyheter, klokka den halv ni blitt. Brannvesen og politiet rykket i natt ut til Skien etter en melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men det har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmegang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst åtte kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, det skriver avisa Thea. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnene skal ha kommet til Norge I perioden desember 2022 til november 2023. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble. Anlegget på Skjerkøya ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gangen for fullt etter brannen, men anlegget blir allikevel lagt ned fra 1. september I år, skriver Varde. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det stille og rolig på veiene våre nå etter at det har vært mye trafikk tidligere I dag. Nå har det roet seg overalt. Det ikke røde streker noe sted. Ble jo litt lurt I går også. Plutselig så kom de tilbake igjen, men ser greit ut I øyeblikket da. Det gjelder kollektivtrafikk, så det altså Brassbergbanen som sliter litt I landet da. Det innstilt fra Notodden til Porsgrunn klokka ni, og der blir alternativ transport. Det også innstilt fra Porsgrunn til Notodden 13.21. Der blir det satt opp minibuss, så da vet du det. Det bare å sjekke din app, så får du greie på hvordan du kommer deg på til og fra Notodden og Grenland. Ja, det værvarslet som sier at vi får mye regnvær I dag. Det meldt om mye vind som kommer inn over oss. Det blir en ufyselig dag. Ikke noe sånn veldig mye bedre I morgen. Det meldt store deler av dagen, også bare regn I morgen. Også først på lørdag, så vi får se skikkelig fint vær med 20 grader og så videre. Så det blir en 14, 15, 16 grader som høyeste temperatur I løpet av dagen I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Yeah!
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Yeah! God morgen.
0: Damen fra Melodi Grand Prix Eurovision Delta Gudrun. Dette Eclipse på Radio Grønland.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Yeah! Dette morgenshowet.
7: Våkn opp til godt humør hver dag.
6: God morgen!

Charlie Puth. Changes på Radio Grønland, 12 minutter over halv ni, og nå regner det sjekkeri mye ute. Det ble ganske mørkt igjen også, så vinden har begynt å ta seg opp også. Det et grisevær som meldt over Telemark, som skal ligge over oss fram til ja, natt til lørdag, sier meteorologen akkurat I øyeblikket. Først da blir det sol og 20 grader på lørdag, og så det bare lite pause, og så kommer regnværet tilbake igjen, sier de akkurat I øyeblikket. I dag så det varmepumpedagen, det stabil varmeservice AS som har varmepumpedag, hvor de blant annet skal selge ut lagervarer, og det blir billige ting, og god mat, og hele pakka. Fra klokka 10 til klokka 6, så der det verdt å ta turen innom, og hvis du ikke har mulighet til det, og har lyst til å ha en varmepumpe, så kan du gå inn på våre Facebook-sider, Radio Grenland. Har du bruk for et bedre inneklima? Vi feirer at årets store varmepumpedag og stabil varmeservice ved å dele ut en mini-ventilasjonsanlegg til en verdi av hele 6.990 kroner. Denne passer perfekt I en kjellerstue, loftstue eller på soverommet for frisk luft døgnet rundt. Hvor har du lyst til å plassere denne hvis du får denne I dag? Ja, det rett og slett spørsmålet vi stiller deg, og du får bare gå inn og svare. Og så skal jeg trekke ut deg som vinner I dag. Jeg har fått inn fra Ida Antonsen, skriver I kjellerstua, Jørn Sjåberg skriver på hytta, Katarina Larsen vil ha han på soverommet, Jeanette Larsen vil ha han på gamingrommet til sønnen som blir 17 år I dag, gratulerer til sønnen Jeanette Annette Allum skriver soverommet, lett gru meg til varme sommerdagen med sola rett I vinduet da sola stopper hele dagen og det bastu der jeg har jo den overgangsalderen og heter Tokter ifra det mye som blir skremlet ut på norsk radio Annette, det voldsomt ordbruk da Radio Lykke til dere alle med I trekninga skal vi til Supertramp 1979 The Logical Song på Radio Grenland God morgen

Tramp, The Logical Song, typisk en låt fra sånn typ 70-80-tallet, hvor man ikke helt klarte å avslutte låtene, så man bare begynte å fade de fra det 15 sekunder igjen, og så bare fader man sakte ut, så bare lar det gå ut I stillhet. Det umulig. Som var alle låter på den tiden der, sånn, bare fadea de ned. Du glad I rock og metal, for du det, så bare hører litt på radioen den neste halve timen, for vi får besøk av Ola Alexander Vagenius og hans band

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal.

0: kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt til KFK.
0: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes! Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Madonna på den Zucchero på Radio Grønland klokka. Ja, den ni den. God morgen, vi skal til nyheter. VG sitter klare, de. Her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene og vurderes for lungetransplantasjon.
2: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legen anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Brannvesen og politi rykte I natt ut til Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politi opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene, det skriver avisa Thea. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnen skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23. Rangsells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble. Anlegget på Skjerkøya ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr, og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gang igjen for fullt etter brannen, men anlegget blir likevel lagt ned fra 1. September I år, skriver Varde. Årsaken at Rangsells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, stille fint på veien vårt. Der det ingenting å melde om. Det Bratsbergbanen som trøblet I dag. Det 13.21 så blir det satt opp minibuss I stedet fra Skien opp til Notodden. Det det man melder om I dag. Ellers ingenting å melde om I kollektivt. Regn, regn, regn, regn, regn, regn.

0: lørdag og fredagskvelden. Og hele lørdag ser også veldig bra ut. Par 20 grader. Så kommer det litt regn igjen når vi nærmer oss søndagen. Men det får vi ta når den tid kommer. Men nå ser det som vi får litt sol. Bare får de siste dager med regnvær.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Dette morgenshowet.
0: Skal vi til Selena Gomez, Good For You, så kommer Vagenius hvert øyeblikk inn I studio. 3:30 over 9. Du, god morgen.

0: Selena Gomez, Good For You på Radio Grenland 6.5 over 9. God morgen! Jeg har fått inn Ole Alexander fra Vagenius. Når først skal kalle bandet for noe, så har jeg likevel brukt navnet ditt, ikke det?
1: Jo, jeg synes nå det. Og først og fremst god morgen, Kim.
0: God morgen.
1: Og til alle sammen der ute, gutter og jenter. Det veldig hyggelig å være her igjen. Takk for sist.
0: Mannen som det eneste mannen jeg ikke har klart å skru lyd på ordentlig, altså sprengte altså mikrofonen min fast hver gang.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, det var helt... Ja, da snakker vi 15 år tilbake I tiden.
1: Ja, det var litt loose cannon om dekk det der, Kim. Det helt riktig. Det var volym den gangen også.
0: Ja, det var voldsomme greier. Det var ellevilt. Du, fortell om Vagenius. Hva bandet Vagenius?
1: Ja, det jo litt morsomt å være regi av noe annet nå da, og kanskje det, sin egen banner, sitt eget navn. Nei, det har seg sånn, Kim, at vi... Jeg, det var plutselig en dag så fikk jeg en messenger-melding. Og det var jo fra intet annet enn Morten Dieseldal fra TNT, som lurte på om jeg var på nett. Og lite visste jeg hva det betydde. Og det har seg sånn at I noen år, eller et par år, så sang jeg I et Europe Tribute Band. Og da hadde han jo hørt dette her på internett, på YouTube, selvfølgelig da, og så tenkte han at han her vil jeg ha med meg. For han hadde et show som heter Best of Rock, hvor han hadde med da tidligere Europe-medlem Kim Marcello, som har vært med blant annet å skrive The Final Countdown, som går ja, like mye I dag som han gjorde den gangen. Så selvfølgelig, jeg måtte jo det. Og da ble jeg jo kjent med disse her menneskene som har blitt en del av Vagenius da. Og kommer opp til Trondheim, og dette her jo da når korona åpner igjen. Så det var jo full, ja, full markedsplass og full blås. Da spilte vi, og da spilte vi, og da... Etter dette her, altså noen ganger da, for det ble jo flere ganger dette her, vi fikk kjempekjemi, den gjengen der, så dro jeg med meg keyboardisten og Tore Moren, som har spilt I Jorn, med Jørn Lande da, for mange, som, ja, det ble vel en 35 år dette her, tror jeg, som han har spilt der, og han sa til meg det at hvis du lager et band med ditt navn nå, så joiner jeg den med en gang. Og da tenkte jeg at ja, vel, nå har jeg vært med et kvarter og vært litt røddegutt I store konstellasjoner og ja, begynner vi med det, så må vi stå en time hvis vi skal begynne å ramse opp det. men det var noe sånn at da så jeg sjansen til å starte min egen greie og gjorde det, og gutta har blitt med, og så, ja, resten eller blir historie forhåpentligvis.
0: Ja, vi må si det.
1: Det har I hvert fall begynt. Og responsen har vært veldig bra. Vi har vel en, på første video nå så ligger det vel en 50.000 views nå på Headless Cross da, som var en tribut av Black Sabbath. Så det var en presentasjon av bandet. Så yes, sånn var vel egentlig det startet, så takk til Morten Dieseldal altså, for den meldingen der.
0: Ja, det deilig. Du, skal ja, prate mer med deg, Ole, og bare henge med oss en liten stund til. Ja. Først litt musikk her på Radio Grenland. Dette Katy Perry skal vi snart få høre, også fragmentlåta til Vagenius.

0: Singer Band-Aids på Radio Grenland. Jeg har fremdeles Alexander Vagenius I studio fra Vagenius, som ute med nye låt, og jeg ser dere har brukt litt penger på videogreier også. Fortell, hva Fragment for en låt?
1: Ja, det jo premiere I dag, og sånn sett, det jo det, og I den sammenheng så tenkte vi at låta, den synes vi kanon, vi stolt av den. Så vi tenkte at det her trenger vi en video, og da tenkte vi at, ok, skal vi prøve oss å se litt på lokale aktører, bruke lokale, snakke med lokale aviser, radio, og dere har stilt opp alle sammen, og det vi enormt takknemlige for. Og så valgte vi å gjøre en video nå I Spriten Kunsthall da, I Skien. Vi brukte også en lokal en der som heter Madsen Visuals, som har skytt I videoen for oss. Tom Lønnerød lånte oss spriten, og nei, vi evig takknemlige for det. Så vi gjør en video, gjør full videoproduksjon på det, og så slipper vi det på samme måte som ja, vi har gjort tidligere, og så blir det også da på plattformene da, som Spotify og ja, overalt egentlig.
0: Og så hører jeg låta første gangen, og da hører jeg, jøss, her ligger det noe synt og noe greier, hva det som skjer, skal vi inn I popverden?
1: Ja, man begynner jo å lure litt I gradet sånn når du hører starten her, og det ikke tvil om det, og det, jeg tror kanskje det også kan fri litt grann til andre enn bare det mest harde og mørke da. Innen rock og metal da. For her har du litt andre på en måte elementer som spiller inn som gjør kanskje låta litt interessant og som vi sier TV-skjermen litt større.
0: Hva hva handler låta om?
1: Den handler om noe som er veldig aktuelt og som aldri kommer til å gå av dagen, og det psykisk helse. Hvor det starter litt trått. Vi litt jeg har sett for meg litt grann, når vi skrev teksten så jeg for meg litt grann kanskje noen gutt eller jente som på en måte sliter litt med det og kanskje føler seg litt utenfor på skolen. Vi ligger og holder litt rundt puta, litt lei oss, litt redde. Og så utover I låta så prøver du da psykisk å bygge det opp, og til slutt så holder vi hendene over hodet, og så vi happy alle mann. Så det egentlig, den bygger seg opp til noe bedre da. Så det en positiv vibe med et kult uttrykk I det.
0: Dette Vagenius Fragments. Kjør.

0: Fragman synger du vagina spår i radiogrell om det. Du, det er litt av en gjeng du spiller med.
1: Ja, vet du hva? Det er klyp meg i hjermen faktor her, altså. Det er det. Det er gutta jeg, altså, i hvert fall et par av gutta her, tre av gutta i hvert fall, hadde jeg jo da plakatet hjemme på rommet, liksom. Og det er, jeg har nesten fått lov å nevne det, det er jo utrolig moro. Vi har på trommer da, så har vi Stian Kristoffersen fra Pagan's Mind, som mange kjenner her. Verdens kuleste trommis. Og kjekkast da. Nå ler han kommer til å høre det, vet du. Og så har vi Kjell Damage Carlsen fra Dimme Borger på gitar. Og så har vi da Geir Bratland på keyboard, som også spiller i Dimme Borger. Og så har vi Jari Kainulainen, vi har altså en finne med, vi vet du. Og han spiller jo da i Masterplan for dagen, men også spilt da mange år i Stratovarius, som var jo på tida, en, ja, i hvert fall i en tid, så var han vel... Det bandet der må jo ha vært det største innen power metal, altså. Så, nei, det klyp med armen faktor, og det
0: Ja, det var den gangen du og jeg var pene også.
1: Ja, det var den gangen vi... Det var den gangen vi var unge og lovende, Kim, og ja, sola skinte alle dager.
0: Du, hva skjer videre med låta og bandet Vagenus nå?
1: Nei, nå skal jo dette gis ut så fort som mulig. Det er litt sånn registrering og ting og papirer og sånn som må i orden i forhold til det, sånn at rettigheter og alt på plass, og så håper vi å slippe den i slutten av måneden, eller starten av neste. Så det er det som skjer med låta, da skal den ut med full video, og så sagt på alle plattformer, og så bare fortsetter vi, altså.
0: Blir det noen spilljobber, da?
1: Ja, vi ønsker jo det. Nå er det jo sånn at vi har jo da, jeg tror det blir fem eller seks låter vi har nå under Vagenius-banneren, da. Og så har vi en 3-4 nå som ligger på metalsløyden, som jeg pleier å kalle det, altså på skrivebordet, som vi holder på å ferdigstille, og da når vi har det, så blir det nok å eventuelt leie Elvespeil eller Kaffe K, og så gjøre en hel aften der.
0: Ja,
1: med et par band før oss etterpå da. Så det.
0: Tvi, Ole, vi snakkes
1: Tusen
0: plutselig
1: hjertelig
0: på
1: takk. Ja, hjertelig takk for at jeg fikk komme, Kim.
0: Hold oss oppdatert på hva som skjer videre, både med Vagenius og låta hele pakka. Dette Take That på Radio Grønland. Låta, den heter You're a Superstar. Få gå til deg denne, Ole. You're a Superstar.
1: Tusen

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 6. juni er det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det er åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Radio Grønland. Klokken den 9:30. God morgen. For ta med oss litt lokale nyheter. Det ikke så mye som har skjedd siden sist, men vi tar det med. Brannvesen og politiet rykket I natt ut I Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyste at sykkelen sto til lading utendørs, men det har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst åtte kvinner fra Colombia til å selge sex I Telemark. En av dem tiltalt for å bestille drap på en av kvinne. Og det skriver altså Telemarksavisa I dag. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnene skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23. Ragn-Sells legger ned anlegget for resirkulering av dekk I Bamble. Anlegget på Skjerkøya ble rammet av en stor brann I 2024, hvor tusenvis av dekk tok fyr, og det tok flere dager å slukke brannen. Produksjonen I gang for fullt etter brannen, men anlegget blir likevel lagt ned fra 1. september, skriver Varde. Årsaken at Ragn-Sells har mistet en kontrakt med Norsk Dekkretur.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det stille og fint på veiene våre. Det lite som skjer der ute I regnværet. Det rett og slett litt trøblete med et par togavganger. Det eneste jeg har fått beskjed om. 11.09 så blir det buss for tog innstilt fra Skien til Porsgrunn. Mens den skal gå fra Porsgrunn da. Så det 13.21 hvor det kanslert fra Porsgrunn til Notodden. Der blir det satt opp minibuss. Ellers så det ingenting å melde om. Det regnvær som kommer til å være over oss I hele dag. Store deler av morgendagen. Sent I morgenkveld, så det skal lysne litt, og det blir sol hele lørdag. Det I hvert fall det de melder nå. Vi har jo hørt på dette værvarslet før, hvor det ikke I nærheten av hva de melder. Hvor de sier at ja, nå skal det bli fint nå. Guri malla. Ikke så ofte det slår til det da.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Skulle du og jeg vært like dårlig I jobben vår som etter dag der noen ganger? Å, lord, lord.

0: største frokostshow, Morgenshowet på Radio Grenland. Det vi som underholder Grenland.
1: Ingen tvil om det hele tatt. Morgenshowet på Radio Grenland, og du har en alldeles strålende dag til tross for dette regnværskommet. Altså, nå var det som noen av skulle på en dusj på utsiden av vinduet mitt her. Dette A-ha på

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Sam Kamina synger Diana Ross her på Radio Grønland. Herlig låt fra gamle der. Det var den gang til og med jeg var ung og lovende. Du ønsker deg bedre inneklima. Da har jeg løsningen for deg da, for i dag så det varmepumpedagen hos Stabil Varmeservice I Porsgrunn. Vi feirer årets store varmepumpedag hos Steam og deler ut en mini-ventilasjon til verdi av 6.990 kroner, som passer perfekt I et litt mindre rom, som I en kjellerstue eller en loftstue eller på et soverom. Det ikke noe særlig å skulle ha en hel underetasje og sånt med den lille der sånn, men det I hvert fall fullt mulig å gjøre et rom mye bedre, verdi 7.000 kroner. Så du trenger å gå inn og gjøre det, skrive på våre Facebook-sider Radio Grønland under bilde av stabile varmeservice. Hva du, hvilket rom du har lyst til å ha bedre inneklima I, skal jeg trekke ut deg om en time. Så du har ja, fort vekk en halvtime igjen å melde deg på, og så det for sent etterpå. Det akkurat per nå, ja, det var 541 I sted, skal vi se hvor mange som har vært inne og kommentert nå. Så det jo en relativt stor sjanse, jeg må innrømme det. Det ja, 546, så da det kommet fem nye mens vi har pratet nå, som har vært inne og sagt at de har lyst til å ha et eller annet rom. De åpner dørene om 15 minutter og 10, 9, 8 sekunder. Så det fullt mulig å bare stikke bort der borte. Ja, bort ved Kultangenbro på østsiden av Kultangenbro så ligger stabil varmeservice, vet du det. Så det bare å ta timen bort. Nei, det går rykter om at de har gratis pølser og burger I dag. Skal jeg dit ha lunsj? Dette James Arthur.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Singing Emotions på Radio Rena. Klokka 10. Vi skal ha litt nyheter fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet I morgentimen I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understreket han viktigheten av at familien samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hizbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene I Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter Hanna Klingberg.
2: Byrådet vil at samtlige sykehjem I Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører I dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte I helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. I dag arrangeres USN Expo 2026 I Porsgrunnshallen, der presenterer ingeniørstudenter fra Universitetet I Sørøst-Norge bachelor- og masterprosjektene de har jobbet med gjennom våresemestret. Prosjektene spenner over fagområder som energi, automatisering, maskinteknikk, elkraft og byggdesign. Flere av de utviklet I samarbeid med bedrifter I regionen. USN Expo arrangeres I samarbeid med Industriuka og samler både studenter, fagmiljøer og representanter fra næringslivet. Brannvesen og politiet rykket I natt ut til Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene. Det skriver avisa Thea. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnen skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 23.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det litt sånn en bil ute igjen, da. Spesielt på E18 I øyeblikket så det ganske mye kø akkurat ved lander. Jeg vet ikke hva som har skjedd der oppe I øyeblikket. Det kanskje det kan som det bygges jo hele tiden der oppe. Det jo under en måned som skal åpne, så det kan godt være at det bare noe sånt. Så man må stå og vente litt, da. Det derfor bilene blir stående der. Det nordgående retning som problem akkurat I øyeblikket. Det vi har fått meldinger om. Det selvfølgelig litt buss for tog på Vestfoldbanen. Det mellom Skien og Porsgrunn. Det 11.09. Og så det Brassbergbanen 1321 som innstilt fra Porsgrunn til Notodden. Der satt opp buss. Alt I rute når det gjelder fly og ferger. Værvarsel sier at vi får mye regn resten av dagen I dag. Det skal være litt roligere nå en liten time før det blir halloys fra klokka 11. Da skal jeg ut og gå. Hei, ferdig på jobb. Og da skal det være halvannen time med ordentlig rock'n'roll der. Så det gleder jeg meg til. Det blir 14-15 grader I dag. Vinden kommer til å ta seg hardt opp. Spesielt kystnære områder der sydøsten som kommer til å banke og slå. Og kommer til å være oppe I 17 meter per sekund. Kommer også til å få med oss masse regnvær. Kan være også litt fare for dinatoren.
4: God morgen. Alltid. Best humør.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Dette blir jeg godt til å høre. Dette Bruno Mars, som jeg sier noe helt

0: keitete dansetrinn I studio fra en gammel mann Hvem hører på Bruno Mars I just might på Radio Grønland 8 minutter over 10 Hei, jeg heter Kim Bli med deg en time til frem til klokka blir 11 Hvor vi skal bruke mye av den timen til varmepumpedagen Til stabil varmeservice Som har åpnet sin varmepumpedag nå Det har vært åpent I 8,5 minutter Og Ingevild borte og prater med Yvonne Styrvold Som du treffer på gulvet der I hele dag Hun kommer til å Fordi så rett at han kommer til å kippe, tenker jeg. Har stålkontroll på butikken og prate litt om hva som du kan oppleve der I dag.
1: Ja, nå årets store varmepumpedag I gang.
2: Ja, det
1: Folk det. Folk har allerede kommet inn dørene.
2: Yes, juhu!
1: Altså, hva skjer her I dag?
2: Du, her det veldig mye som skjer. Har du tid, så tar jeg en tur. For her alle leverandørene til de beste varmepumpene på markedet klare til å svarer deg på alle slags spørsmål, og du får veldig gode priser på alle varmepumpene.
1: Altså, hvor lang tid tar det å planlegge en sånn dag?
2: Åh, gud av meg. Når vi ferdige da, så setter jeg meg ned, og så tar jeg en sånn der check, og så den I gang allerede til neste år.
1: Ja, det har tatt noen måneder med planlegging og booking og alt.
2: Absolutt. Alle skal jo være med og ha lyst til å være med, ikke minst. Så de setter av dagen nesten når det slutter klokka 6 her I dag, så setter vi ny dato, faktisk.
1: Ja, fordi at det jo med så mye planlegging, og så det jo noen dere har hatt år etter år. Hvorfor gjør dere det?
2: Du, det begynte I det lille, og så har det bare utviklet seg. Og I år den her lille varmepumpedagen vår som en familie da. Vi har dekt på som om det skulle vært I en hver stue. Så I år, jeg så fornøyd, og jeg håper jeg ser det.
1: Det jo litt premieutdeling I det her I dag også. Det ikke bare for varmepumpene man bør ta turen.
2: Nei, du, her kan du komme. Sette deg ned og ta et kakestøkke eller en pølse og skrive deg opp med navn og mobil så kan du vinne en 65-tommers Samsung TV som du får med deg eller kan hente etter klokka 6 I dag da. Eller så har vi Tobland her med masse fine gevinster og du heldig å få tallet 13 så får du faktisk en runde til
1: Oi, her står faktisk premien klar allerede og TV-en står klar så ta turen mellom klokka 10 og 18 I dag da det åpent hus
2: det det
1: og været ingen hindring her I dag
2: nei, og det må vi få fram for været ingen hindring vi driver I varmepumpebransjen og, eller varmebransjen vil jeg si så hele hallen varmet opp og jeg må gi deg et lite tips hoppeslottet I gang I vaskehallen og der det godt og varmt for barnet så hjertelig velkommen
1: Så sett fra deg ungene I hopperslottet, ta deg en pølse fra grillen og et kakestykke, og så kan du gå og snakke med leverandørene og finne ut hvilken varmepumpe som passer ditt hus og ditt behov best.
2: Yes, eller du kan snakke med meg. Jeg på gulvet hele dagen, så ta tak I meg hvis du ser meg.
0: Fantastisk. Yvonne, I prat med Ingevild der. Jeg verdt å dra for tid bare for å hilse på Yvonne. Husker jeg treffe. Ordentlig gøy. Dette ordentlig gøy. Dette en top of the world. Imagine Dragons.

0: Torgeir Børven vil gjerne trene med Odd, men det langt fra sikkert at det skjer. Sportsjefen henviser til et ferierende trenerteam som takket nei til ham for et halvt år siden. Jeg håper jo at det lov til å snike seg inn på Odd-trening I løpet av sommeren, sa Torgeir Børven til Telemarksavisa tidligere denne uka. Espen Bugge Pettersen, sportsjef og daglig leder I Odd, kan ikke love noe. Nå det treningsfri denne uka, så skal han sikkert ha litt pause selv også. Vi får ta en runde med på det internt med trenerteamet og høre hva de tenker, sier Bugge Pettersen. Per nå har vi to spillere I hans posisjon, Samuel Bojadzic og Henrik Hardarsson, når det gjelder trening. Vi har også hospitering med et par unggutter fra egen utviklingsavdeling, så da må det være en vilje til å rydde plass, utdyper Bugge Pettersen. Hvis han tenker treningsmessig, så det ikke den posisjonen vi short på folk. Vi får ta en runde på det når folk tilbake etter denne miniferien. Når det gjelder mulig korttidskontrakt, svaret det samme. Vi føler vi har god dekning på spissplass, både kampmessig og treningsmessig, så det ikke noe jeg tenker naturlig per nå, for å si det sånn, fortsetter sportsjefen til Telemarksavisa. Mattis Kåsastul fra Notodden sikret seg forrige helg to nye gullmedaljer I nordisk mesterskap, og denne gang klarte han det uten å ha skutt et eneste skudd på åtte måneder. Nordisk mesterskap I metallsiluett ble arrangert på Meheia skytefelt I Pinsen, og for Mattis ble stevnet skutt som trening I forkant av verdensmesterskapet I Finland senere I sommer. Han understreker at før han reiser til Finland skal pistolen flittig benyttes, så at trening skal prioriteres. Åtte måneder uten å ha tatt I en pistol betyr ikke at jeg skal troppe ned, det bare tiden som ikke har strukket til med familie, skole og treneransvar I fotballgruppa I Heddal, så har jeg ikke hatt tid til skytetrening. Likevel så blir det to gull I nordisk, og det sier vi litt om nivå I år, og det betyr vel også at mange år med trening sitter I kroppen, men selv om det blir to gull, så var resultatene svakere enn hva de har vært tidligere. Så lokal fotball, vi skal til femte divisjon. Hanad Yama skårte tre ganger da Skiens Grane vant 5-4 over Sannidal I femte divisjon I går. Han skårte ett mål før pause, hvor lagene gikk til av banen til pause på stillingen 3-2. Noen minutter ut I andre omgang skåret Yama igjen da han gjorde 4-2 etter 68 minutter var hat-trick et faktum for samme spiller. Og til slutt så skårte Jonas Halvorsen og Ola Strand på overtid for Sannidal og sørget for at sluttresultatet ble 5-4. Det stanset Sannidals seiersrekke på tre kamper. Filip Sandvik Nymoen ledet om to av målene I 3-1-seieren over Stridsklev I 7. divisjon I går. Sunnjøre 2 fikk en pangåpning på kampen da Nymoen sendte laget sitt I føringen etter bare 9 minutter, men Sander Berger Sjøstedt utlignet til 1-1 da han satt ballen I mål etter 20 minutters spill. Nymoen skårte sitt andre mål I kampen, han gjorde 2-1 fem minutter før hvile, som også ble pauseresultatet. Han spilte en halv time I andre omgang, da skårte Sunnjøre 2 ved Stian Olsen Espeland, og det ble også sluttresultatet. Etter onsdagens kamp Stridsklev nummer 3 på tabellen, mens Sunnjøre på topp I divisjonen med 12 poeng.
1: Morgenshowet

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Can't Get Enough, Victoria Nadine med Kygo på Radio Grenland. Jeg snart klar for litt nyheter her på stasjonen. Skal gi bort vi om cirka 20 minutter en ja, mini-ventilasjonsanlegg verdi 7000 kroner som kan få litt deilig temperatur på et soverom I sommer for eksempel. Først skal vi til Taus. Dette Trur Eggfell.

0: toksingen er mer bilde på Radio Grenland. Klokka den 10:30, den betyr at du og jeg skal få med oss litt lokale nyhendinger. I dag arrangeres USN Expo 2026 I Porsgrunnshallen, der presenterer ingeniørstudenter fra Universitetet I Sørøst-Norge bachelor- og masterprosjektene de har jobbet med gjennom vårsemestret. Prosjektene spenner over fagområder som energi, automatisering, maskinteknikk, elkraft og byggdesign. Flere av de utviklet I samarbeid med bedrifter I regionen. USN Expo arrangeres I samarbeid med Industriuka og samler både studenter, fagmiljøer og representanter fra næringslivet. Brannvesen og politi rykket I natt ut til Skien etter melding om brann I en elsparkesykkel. Politiet opplyser at sykkelen stod til lading utendørs, men har trolig ikke vært åpne flammer, kun varmgang og røykutvikling. Tre personer tiltalt for å ha hentet minst 8 kvinner fra Colombia for å selge sex I Telemark. En av dem også tiltalt for å bestille drap på en av kvinnene. Det skriver avisa Thea. De tre personene anklages for å ha rekruttert og utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon, såkalt trafficking. Kvinnen skal ha kommet til Norge I perioden desember 22 til november 2023.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille og fint på veiene I Telemark I øyeblikket. Det litt annet bil rundt Langangen. Begge veier stavere og bare nordgående. Nå det både nordgående og sørgående ved avkjøringen til Langangen. Rett før Langangsbrua. Så vet du det. Der mye bil akkurat I øyeblikket. Det trøblete også når det gjelder togavganger til og fra Notodden. Klokka 13.21 så det satt inn minibuss I stedet for tog. Alt I ruten gjelder togavganger, flyavganger og ferieavganger. Værvarslet sier at vi får regnvær. Det skal være litt roligere nå en halvtime siden, og så blir det helt hurravær igjen fra klokka 11. Så det topp. Da skal jeg ut og gå litt. Så det meldt massevis av nedbør resten av dagen. Mest I mitt fylke, og minst I kystnære områder. Så det meldt stemmer om 5 og 10 millimeter I Telemark resten av dagen. Og det får samme vær I morgen tidlig. 11 grader, nedbør. Så det først I morgenkveld, så det skal bli litt lettere vær.
2: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Det morgenshowet på Radio Grenland med gode gamle fantastiske share.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Creed her.
1: Cameron Whitcomb på Radio Grønland og synger Medusa. 2 minutter over 10:30 har klokka blitt I gråværet. Akkurat nå det oversiden oppholdsvær, I hvert fall her I P-Town. Det på tide å få delt ut dette mini-klimaanlegget, mini-ventilasjonsanlegget, som kan sørge for at du får litt kjølere på et ja, litt mindre rom, som for eksempel en kjellerstue, eller en loftstue, eller et soverom, eller noe sånt. Da. Så vi får trekke ut en vinner som skal få med seg herligheten. Det og rett og slett sånn at vi får gjøre der, så får vi trekke ut vinneren av dagens uttrykket på Dette data. Dette EDB og data. Dette kan jeg ikke tenke på det. Pust rolig med magen nå. Trykk på en knapp, og så skal resten gå av seg selv. Forhåpentligvis da skal det ringe hjemme hos deg, som en av de 600 som har meldt deg på, som har lyst på dette anlegget. Ja, der gæren. Her skjer det noe, eller? Ja, da. Her ringer det, vet du. Klart pappa kan det. EDB og data, vet du. Her rusper du. Der god. Eneste vi mangler nå at noen svarer I andre enden. Sikkert så må vi prøve å ta en ny trekning.
2: Ja, hei, det Monika.
1: Hallo, Monika. Driver du og heiter om dagen, eller?
2: ja.
1: Gjør du det?
2: Ja, jeg heiter om dagen,
1: ja. Det som skjer, da?
2: ja, det en overgangsalder, da, vet du.
1: Og du har kommet dit.
2: ja, jeg har kommet dit, ja.
1: ja, og hvordan det å ha det greiene der?
2: Nei, vet du hva? Det ja, hva skal jeg si? Trasig.
1: Det trasig.
2: ja.
1: Heiter du hele tiden, eller kommer det kastet på I bølger?
2: Det kommer det kastet på I bølger, vet du.
1: Og det sånn, merker du at det kommer, eller bare kommer av seg selv, at du bare sånn helt, det noe du gjør for å lokke det fram, eller?
2: Nei, det bare kommer.
1: Ja, gjør det?
2: ja, det gjør det. Ja,
1: og varm blir man da? Blir man sånn gjennomsvett, eller?
2: Da blir man skikkelig svett, ja.
1: Ja, gjør det?
2: Og spesielt på natta, og da det skikkelig, ja.
1: Det jo bare...
2: Det glad du slipper.
1: Ja, det jo bare en liten overgangsperiode det her da.
2: ja, det det.
1: Så det ikke lenge før det over, Monika?
2: Nei, jeg håper det.
1: Kan jeg hjelpe deg I mellomtida, tror du?
2: Hva sa du?
1: Tenker du at jeg kan hjelpe deg litt I mellomtida?
2: Ja, det var for fint.
1: ja, det hadde jo det.
2: ja.
1: I dag så det jo altså da varmepumpedag på Stabil Varmeservice I Porsgrunn. Der jo mulighet for deg å ta en tur og kikke litt. Hvis ikke du gidder, så har du allerede vinn I noe, du vet du.
2: Har jeg det?
1: Ja, det har du vel.
2: det sant?
1: Ja, ja, ja. Det altså EDB-maskinen min Gunda som har trukket ut deg som vinneren av dagens premie som altså mini-ventilasjonsanlegg til å sette på soverommet ditt til en verdi av 7000 kroner, så grattis!
2: Åh, fy søren, tusen hjertelig takk! Og nå ble jeg skikkelig glad!
1: Da får vi håpe at det kan hjelpe deg litt om natta I hvert fall da, Monika.
2: Ja, det håper jeg. Ja. Det hørtes fantastisk
1: ut. Har du lyst til å ta en tur på varmepumpedagen, så det gratis pølser, og det kaker, og du kan vinne masse premie. Uten TV kan du vinne der I dag også, så ta en tur da.
2: Oi, kanskje jeg hadde vært like heldig der.
1: Du får gjøre det, for du spiller lotto I dag også, ikke viking I kveld da?
2: Jo.
1: Eller et eller annet sånt da.
2: Jeg skal sette inn en lapp, ja.
1: Ja, ja, ja, du får bare gjøre det. Du, gratulerer så masse. Du får en melding senere I dag, Monika, om hvordan du får tak I dette og det hele tatt. Takk for praten da.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra. Dette Maggie Reilly. Ja, den gang jeg og Monika var ordentlig unge og lovende. Jeg vet ikke hvor gammel Monika, men hvis du I overgangsalderen, så jeg sikkert I nærheten av min alder, tror du ikke det? Dette Maggie Reilly I hvert fall. Every time we touch på Radio Grønland, 10:45.

0: hjemme, har jeg skjønt.
1: Du, det har jeg også hørt rykter om, og det var veldig bra underholdning der. Og det var folk som var ganske godt humør før festen startet, hørte jeg mine kollegaer I drosjenæringen fortalt om I går.
0: Ja, vet du hva? Nabostanden min her I går, akkurat I det vi pakket ned I to-tida, så kom det et kjøleskap, og de bare slang flasker og smaksprøver opp på disken her, og liksom, her var det bare å smake, så det var sånn IPA-himmel for de som liker det.
1: Så det var liksom...
0: Ja, så jeg tenkte bare, jeg må kjøre hjem. Jeg kan ikke være med på det her, jeg skal på jobb I morgen. Men liksom, ja.
1: Jeg har et tips til deg. Mist lappen, da kan du slippe å kjøre den.
0: Oversharing. Veldig praktisk med å ta med seg den der sendekofferten vår på bussen, Kim.
1: Ja, det blir topp. Jeg gleder meg til.
0: Det skal jo du teste til lørdag, skal du ikke det?
1: Jeg skal ha live-sending fra Bambu. Jeg håper du går bussen jeg skal utover.
0: Uffa meg, Mads. Hva
1: kommer til å skje oss
0: der, Thomas? Det godt vi kan le her, ikke det?
1: Jo, jo, jo. Om flere år, om frem I tid, sånn 2030, så skal vi se le ordentlig her. Neida, buss,
0: ja,
1: så fint. Farte.no
0: Buss gøy. Ja, det er så fint så. Nei, her så skal vi jo prøve å ta litt I grann pulsen, eller litt lavere puls enn I går på det som skjer her I dag også. Om ikke annet så det I hvert fall knallbra messevær. På de timene siden sist jeg var her så har det jo opparbeidet seg store innsjøer på utsida av hallene her. Så det var bare så vidt det kom inn på en måte tørrskodd på beina. Innendørs så det veldig tørt og fint og mye folk så sånn sett så det jo greit med messe I dag også da, og at ting under tak og ikke utendørs.
1: Ja, og nå det jo ikke noe regnvær I det hele tatt. Det jo meldt først fra klokka 11.05, og det passer jo perfekt for meg som skal
0: ut og... Ut av buss?
1: Ja, ut av bussen, og man står ut og venter på bussen kommer, og M3 jo litt forsinket som regel, og det blir bra det.
0: Det også vet du, her inne, så det jo ikke et vindu her, så jeg aner jo ikke hvordan det ser ut på utsida, og så har vi nabostandene her som... har noen sånne veldig fancy lys som klarer å lure øynene mine til å tro at det sollys som kommer inn mellom vindene, eller gjennom vindene.
1: Ja.
0: Og det det jo ikke. Så jeg sitter jo her og egentlig tror det sol og fint vær.
1: Ja, jeg fornøyd jeg ikke har tatt opp på semska sko I dag, for å si det sånn. Ja, det går. Ja,
0: det var nok like greit. Ja, du hadde det, ja.
1: Ja, ja det passet fint I går.
0: Ja, jeg lot jakka ligge I bilen, ja, for den trengte jeg jo ikke, for sola skinte jo når jeg gikk, eller parkerte og gikk bort her. Det var litt våtere når jeg gikk tilbake til bilen, kan du si.
1: Ja, jeg kan skjønne. Jeg gleder meg til å høre på deg I dag,
0: Thomas. Så da jeg paraply. Ja, men det godt å høre. Har de radioen på bussene fortsatt?
1: Ja, det har de. Det stort sett de spiller fra Spotify, virker det som, men det I hvert fall ingen som prater på de her radiokanalene jeg hører.
0: Ja, ja. Sånn det. Du får deg noen sånne fine plugger, da, vet du ikke.
1: Jeg får meg noen plugger. Du, du har straks svar. Det 8 minutter igjen, så kommer nyhetene, og da du på, du.
0: Jeg på, så skal vi fortsette litt på varmepumpedagen også.
1: Herlig, herlig, herlig. Vi sender ikke mye litt. Dette Tame Impala, Dracula på Radio Grenland, så har Thomas bak og spakene hvert øyeblikk. Får jeg bare si takk for lånet, Thomas, av studio?
0: Jo, du, bare hyggelig.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom

0: til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Madonna og hennes Frozen her på Radio Grønland. Takk til Kim for en fin start på dagen. Vi skal ta fortsettelsen vi her direkte fra Industriuka og messehallene I Porsgrunn Arena. Men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren I Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feilinformasjon I saken om Shada som døde I barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
2: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent I gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet I morgentimene I dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Alltid bra musikk.

0: er Alex Warren og hans Fever Dream her på Radio Grenland 4 minutter over 11 som klokka har blitt. Og vi inne på dag 2 da fra Industriuka som jo for så vidt på sin dag 4, for det jo 2 konferansedager og så det 2 messedager. Og Hilde Gulløy, daglig leder for Industriuka, jeg må jo si altså tidligere år så har liksom dag 2 vært litt mer dempet. Men nå ser det ut som man tar helt om natta, helt om dagen på alvor.
1: Ja, absolutt altså. Jeg helt imponert både over utstillerne og besøkende. Jeg har nesten ikke ord.
0: Nei, for en suksess.
1: Ja.
0: Det, vi kan ikke si noe annet.
1: Nei, og så jeg... I går sendte vi ut mail til alle utstillerne som her I år og sa nå det åpent for 2027. Så vi jo kommet dit nå, at når vi begynner å rigge ned nå klokka 4 I dag, så 2027 I gang.
0: Og vi kan vel allerede nå avsløre at Industriuka 2027, det blir første uke I juni!
1: Ja, det vil si 31. mai da,
0: ja,
1: siden det en mandag.
0: Så, sånn blir det.
1: Ja.
0: Men det liksom den har satt seg den nå I kalenderen.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Hva så langt, so far so good, holdt jeg på å si, hva var du mest fornøyd med?
1: Det veldig, veldig vanskelig å pinpointe noen ting egentlig, fordi det har vært så bra alt.
0: Ja.
1: Fra konferansen på mandag til de fantastiske sidearrangementene fra partnerne. Til utstillingen, altså hvis ikke man på messa og ser det selv, altså folk legger så mye jobb I sine stender, og bruker både penger og tid på det, så nei, jeg superimponert, og ikke minst mathuset som leverer på høyt nivå hele veien.
0: Jeg hørte rykter om maten på festen I går, skjønner du, at det var fra øverste hylle.
1: Ja, det mulig liksom? Cirka 800 mennesker da, som får perfekt stekt biff, indrefilet, og den I tillegg varm.
0: Ja. Her sitter jeg jo klar ikke å lage til 2 en gang.
1: Nei, de utrolig flinke, Målfrid og Kai og gjengen der også. De har vært... Og vi laget jo egen industri I år.
0: Ja.
1: På Vinnebryggeri, så de sto jo på bordet med sine fantastiske etiketter og med industrihistorie på.
0: Ja, jeg tror det var noen som fant frem de I går her akkurat I det vi pakket sammen, så jeg ble litt sånn småmysunnelig.
1: Ja.
0: Men vi kan ikke være med på alt. Men du får litt sånn der FOMO, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja,
1: ja. Jeg har hørt fra mange at neste år så må jeg jo. Ja. Klart jeg må. Vi hadde jo Solveig Kloppen på scenen. Fantastisk dame som jeg har beundret I mange år, så fikk jeg lov å dele scenen med Solveig Kloppen. Det var magisk.
0: Det gikk bra.
1: Det gikk kjempebra. Ja. Vi delte ut hederspris I år for første gang.
0: Og den gikk til?
1: Den gikk til Asgeir Knudsen I Herøy Industripark.
0: Ja, men gratulerer med den.
1: Ja.
0: Helt sikkert velfortjent, hvis ikke så hadde den ikke fått den.
1: Nei.
0: Og så var det litt Lillos, hørte jeg rykter om.
1: Ja, ja
0: det var
1: Lars Lillo Stenberg var kveldens store overraskelse.
0: Ja.
1: Og så var det jo Mannskore Groms som serverte. Og de stilte seg foran scenen og sang en De Lillo-sang som oppvarming til Lars Lillo.
0: Og så hadde jo du din egen spesial invitasjon der også, fra The Voice, var det det?
1: Ja, på konferansen.
0: Det var konferansen,
1: ja. Maya Milano. Ja. Hun innfridde jo...
0: Ja. Ja. Se det. Mm. Men da kan vi jo ikke oppsummere med stort annet enn at det her har gått veldig bra og vel så det da I år også.
1: Mm. Og det fortsatt tid til å komme. Messa jo åpen til klokka 3, og alt innendørs, så regnet betyr ingenting.
0: Perfekt messevær.
1: Ja.
0: Rett og slett. Det det på siste dagen av Industriuka 2026.
1: Mm.
0: Velblåst så langt, Hilde. Så får vi får ta en liten sånn, før vi lander helt der litt senere I dag.
1: Mm.
0: Skal vi, hvis ting går etter planen da, få inn en Google-sjefen.
1: Det gøy.
0: Det litt
1: Sabine gøy. En fantastisk dame.
0: Bortsett fra at da må jeg prate sånn der
1: norsk
0: igjen,
1: ja.
0: Men det skal vel gå greit det også. Ja.
1: Jeg tror ikke du trenger prate så mye.
0: Nei, la hun gjøre jobben. Ja. Dette Dua Lipa, Be The One.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Den kommer den fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me heter sangen. Det blir litt sånn armer og bein når vi sitter og kjører litt live uten dørs, eller vi jo inndørs for så vidt, men vi utenom hus, og I dag så det bare meg her, så jeg litt avhengig da av at det går interessante mennesker forbi her hvor jeg sitter I Porsgrunn Arena akkurat nå, og jamman, så gjorde ikke det. As we speak, selveste fylkesordfører Sven Tore Løksli. Velkommen, Sven Tore.
2: Takk skal du ha.
1: Du, hvordan det for dere som meget I det offentlige da, på sånne ting her? Også, det her jo det også fylket eksisterer for, altså å generere for området.
2: Absolutt. Den virker jo her som liksom, industriuka har jo liksom befestet Grenland som industriregion. Og det historien konst det. Og det at man liksom klarer å ta vare på det, kan si, det stempelet da, som den industriregionen som som Grenland og Telemark så det kjempebra også. Jeg synes jo fokuset jo hele tiden på omstilling. Det jo liksom det som industriens det ikke noe nytt som man har liksom kommet på nå eller gjort nå. Man må hele tiden tenke nytt og tenke omstilling. Det med datacenteret nå som industri for eksempel. Kjempeviktig liksom å kombinere det her da. Så nei, denne industriuka den sett kom på kartet, den lager en sånn stolthet der for fylket og for regionen som som vi trenger mer av.
1: Ja, for nå har den jo blitt så stor og befestet posisjonen sin som ingenting annet her I landet innenfor dette segmentet her. Ja, også de du har over deg på rangstigen innenfor kjemper jo for å komme hit.
2: Ja, og det kjempebra. Det har vært et kjempearbeid som gjort over flere år, og det klart responsen når du ser bedriftene som kommer her, besøkstall og så videre, så har den industrien virkelig befestet seg. Og så håper jeg jo det kommer noe ut av det da. At det ikke bare blir en sånn happening som man møtes på, så reiser man hjemme, og så fortsetter man som før, men at det noen fær noen aha-opplevelser, det blir gjort noen kontakter, noen koblinger, og man fær satt litt om dagsorden. Det klart, den første dagen handler jo veldig mye om behovet for energi, behovet for kraft inn I industri, og det kjempeviktig å minne på det, at industrien selv klar for å lage arbeidsplasser, klar for å ansette folk, men man trenger noen innsatsfaktorer da, som energi eksempelvis, og det vi har sett dagsorden nå, og det veldig, veldig bra.
1: Det ikke bare å ha nok energi, det også spørsmålet om hvem som skal få den energien, og nå det jo på trappene, ikke bare Google sin fase 2 I Skien, det Fri Vest og også Bolvik, altså her kommer det datacenter på datacenter.
2: Ja. Ja, og det har vi ser med jo I mange plasser I Telemark, jeg tror det sånn snart tosiffre antall datacenter, om det bort opp I tiden, I Fyresdal og her I Grenland. Så ser man, og det industri da, det så viktig å si, det hele tiden omstillingen som datacenter og dataindustrien industri. Så det tror jeg og det kommer til å generere arbeidsplasser, og det kommer til å generere investeringer og et løft. Så la oss gå løs på det, og så har du helt rett. Det kanskje en diskusjon om hvordan man skal bruke energien og kraft på, men da må man tørre å ta den diskusjonen.
1: Det må man. Vi skal høre fra en som veldig aktuell I så måte ganske så snart. Nå nemlig Sabina Fernandez, som site manager for Google I Skien. Men først, Sebastian Gjerulfsen.

0: Der kanskje, der var vi. Noen ganger også så begynner lurer om utstyret her lever sitt helt egne liv. Eller kanskje det var med deg på fest I går, Vidar Helland?
1: Ja, det ser du, altså med den det var bare en knapp, Thomas.
0: Ja, men du så jo, jeg tok den opp, og så kom det ikke noe lyd, og så måtte jeg ta din, okay. Og da liksom, deg vil ha.
1: Så liten hangover,
0: ja, det var rett og slett. Ja, der altså. Vidar Helldal, I dag så du, for å se på lappen din, du salgsjef for Industribehov AS. Og det var jo ganske vitt.
1: Absolutt.
0: Industribehov, liksom.
1: Ja, 100%.
0: Det er mye, det.
1: Det. Vi dekker det meste, men, men vi spesialisert på løfteutstyr. Kraner, taljer, alt mellom kran og last, egentlig.
0: Ja, ok. Så kranbehov eller løftebehov, det var liksom ikke...
1: Ja, nei. Men det et 100 år gammelt firma. Vi fyller 100 år faktisk I juli.
0: Ja, så det
1: egentlig. Ja, og jeg har ikke vært med så lenge, men jeg har vært med 20. Så det ganske... Det ganske stolt.
0: Det ikke gærent. Nei. Det egentlig veldig bra. Men da blir det jubileumsfest også, da.
1: Det gjør det. Vi skal til Dublin med hele gjengen, så det med en guidet tur på Guinness, og vi blir koselig.
0: Du kan ikke legge deg halv tolv da, vet du.
1: Nei, da blir det ikke halv tolv. Nei. Da blir det kanskje halv ett, da.
0: Nei, det var gøy I går, hørte jeg rykter om.
1: Det var helt konge. Ja. Det var et fantastisk arrangé. Fin messe, og så ble det toppet med en fantastisk fest på kvelden, da. Så med Lars Lillo, Stenberg og Solberg Kloppen og
0: Vidar Helldal på scenen da.
1: Jeg kunne ikke holde meg unna da, Nei. Så det ble jo en liten tur opp selvfølgelig. Vi gjorde Free All Right Now med Paul Rodgers, og det jo I min gate.
0: Det det definitivt.
1: Ja.
0: For de som ikke da, kjenner Vidar, så du jo opp. Med snittet glad I å synge og spille, det får vi jo si.
1: Det har blitt et par år.
0: Det har det. Forskjellige band og...
1: Veldig mange forskjellige band.
0: Harhaus,
1: blant annet. Harhaus, ja, veldig siste. Og så det kommet Tasty Band som har det lengste prosjektet, kan man si. Og så har det vært History, det har vært et Bowie-prosjekt, det har vært musikaler, det har vært mye... Ja, det har vært overalt, over hele Norge, fra topp til tolv.
0: Jeg så det at du ble dratt opp på scenen av K-sinn-gutta her... Også for par uker siden.
1: Det har vært noen sånne gjesteopptredende nå. Ja. Tre I tallet nå på bare noen få uker, ja. Men det koser det.
0: Det gøy, da.
1: Ja. Altså, en salgsjef får lov til å komme opp og så være litt bias foran resten av folka. Det litt artig, det.
0: Ja, for får du balansert dette her sånn I det daglige?
1: Ja. Det en veldig hyggelig sjef, han sitter ikke og hører på nå. Og jeg har klart å kombinere det bra.
0: Ja.
1: Reise på turnéer og kombinere det med kunder.
0: Hvis han tar med hele gjengen til Dublin, så høres det ut som han synes det gøy.
1: 100% ja. Ja. Det veldig greit.
0: Veldig kjekt.
1: Ja, nei, men det, altså seriøst, industriuka har blitt fantastisk bra. Jeg tenker på helt fra starten, så har de klart å bygge noe videre opp og bare blitt større og større, og ja, så det høy kvalitet på det som her nå. Så det veldig bra.
0: Hvordan det på standen deres, føler dere noe respons?
1: Ja da, vi fikk en bil levert I Oslo fra Tyskland, 8 meter lang og 2,5 meter brei, altså en sånn demobil,
0: ja.
1: Med alt detaljer og utstyr der. Vi står på utgangen, eller inngangen, jeg kommer opp på hvordan du ser det,
0: ja.
1: For den bilen kommer ikke inn. Så den fullt utstyrt og med strøm, men det jo regn da, så det litt kjipt, men det tørt inn I bilen.
0: Ja. Ja, for dere flyttet, jeg så du drev og flyttet litt innendørs I stedet. Det ikke rart at det ble jo Nordsjø på utsida der, så ja.
1: Det korrekt, men heldigvis hadde vi med oss en bergenser, og de jeg har ikke lov til å banne på radio.
0: Veldig.
1: Jeg var nesten der, men de kjempeflink til å grave voldgraver, så vi satte han I gang I går med å grave voldgrav da.
0: Så skulle jo tro vi fant noten som drev med sånne industripumper og sånn her. Så.
1: Ja, altså du har jo Silem, du har jo mange som lever pumpe her, så det jo bare for å koble det til.
0: Ja, skulle jo ikke være noe problem. Nei, du skulle jo fått drenert det området her relativt kjapt.
1: Det null stress.
0: Ja, det herlig, Vidar. Du får nyte resten av industriuka.
1: Det skal jeg, Thomas.
0: Det ikke så lenge igjen nå, så du gå på sofaen, vet du.
1: Og jeg har kort vei hjem, vet du, til Nesjonsvatten. Det ikke så langt.
0: Neida.
1: Takk for hyggelig prat som vanlig, Thomas.
0: Vi går til og med tog. Lige så, Vidar. Vi får ta en igjen. Denne her litt ned I din gate I dag, kjenner jeg. På formen og sånn. Brian Ferry, vet du.
1: Den bra, vet du.
0: Don't stop the dance.
1: Fantastisk.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: jeg håper alle sammen.
1: Så folk går ikke sultne hjem her I dag?
0: Jeg setter på at de kommer for å spise her, så...
1: Så kan du altså legge middagen, lunsjen, middagen, eller hva det skulle være på stabil varmeservice. Ja. Hva annet det dere tilbyr av mat og drikke enn pølser?
0: Vi har kake, og vi har brus, vi har flere ting. Bare kom og sjekk.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.

0: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Refresh!

0: Elsa Smith dette her da. My Mess heter sangen. I det klokka har blitt 12 denne torsdags formiddagen som I ferd med å bli ettermiddag. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fylkeslegen I Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
2: Winsrygg har I årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon I 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel I barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
1: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann I 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har I tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern I kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

vel passert lunsjtider, så det ikke rart at Simon Le Ban og resten av gjengen kanskje litt grann småsultne denne torsdag 4. juni. Hungry Like The Wolf var det du hørte her på Radio Grenland, hvor vi også i dag direkte inne fra industrimessa i Porsgrunn. Vi på Kjølnes selvfølgelig, har fylt alt som av halvkapasitet og vel så det, for det satt opp telter også i tillegg til alle hallene på utsida her sånn, for å få plass til alt sammen, for det jo selv om det da utstillere og messa som på en måte hovedgreia i dag også, så det jo flere som viser seg frem. Blant annet så det de unge fremadstormene som på mange måter har dagen sin i dag, for i det ene konferanseteltet så det studentene fra Universitetet i Sørøst-Norge som har fylt opp for å vise frem de selv kaller da nye veier til smart og samfunnsnyttig bruk av teknologi, og det da bachelor- og masteroppgaver som blir presentert og vist frem nå utover dagen i dag. Holder jo på her frem til klokka 3 i ettermiddag, så hvis du har anledning til å ta en tur, så kan jeg jo ikke annet enn å anbefale det, både for å se på de fremadstormende studentene og ikke minst alt annet hva tilbyderne eller utstillerne her har å tilby da utover denne siste dagen med industriuka. Og har du sjansen, så det jo mulig også å legge turen bort på Herøya, hvor stabil varmeservice har den store varmepumpedagen i dag. Vi skal litt innom der ganske snart, for Ingvild der, har vært ved pølsegrillen nå litt i grann, kanskje beveget seg litt videre. Vi får høre etter Carola og Sara Larsson.

0: Nå står jeg her med en av leverandørene. Hvem du, og hva gjør du her?
1: Hei, jeg heter Rasmus. Jeg kommer fra BK Kvillom. Vi hovedimportør av Toshiba vannpumper til Norge. Så jeg kjenner jo stabile folk fra før, så veldig gøy å få endekom tilbake igjen.
0: Du har vært her hvert år, eller?
1: Ja, jeg har vært her nå i det fjerde året bra nå. Mm. Så veldig gøy å se at utviklingen går riktig vei og at det kommer folk. Vi har vært heldige hvert år. Så det veldig moro og veldig mye fine folk å snakke med gjennom dagen. Da.
0: Det noen spesielle modeller dere forventer at folk tar en ekstra kikk på i dag?
1: Ja, for Toshiba sin side så har du jo signaturen. Den har jo et unikt design i forhold til at du kan endre farge selv med et stofftrekk. Det enkelt med festet med borrelås. Eller når vi har en standard hvit personlig, så synes jeg den standard hvite uten trekk på ganske lekker. Vannpumpe i dag jo ofte tenkt at det stygt, men du kan faktisk finne en løsning som passer i ditt hjem. Det ikke noe problem. Og med signaturen så det jo sånn at, ok, du har hvit farge på veggen nå, men kanskje du har blå senere, så har du mulighet til å endre farge.
0: Ja, hva altså du får jo, det ikke kjedelig med varmepump lenger. Her det blå, du kan få hvilken farge du vil, eller du kan få spiler, eller det har utviklet seg mye.
1: Det har utviklet seg mye, og kravet da jo at det skal være lydløst, det skal ikke se stygt ut på veggen, det skal være god varme i det, og nå har jo leverandørene gjort alt de kan for å prøve å få det mest mulig stillegående og minst synlig på veggen, og jeg synes de har kommet god vei nå. Og vannpumpe jo en komfortvarme i dag, i tillegg til strømsparende. Så det klart at de som satt inn vannpumpe tar den sjelden ned igjen. Det jo det vi ser.
0: Yvonne i Stabil Varmeservice sier at dere leverantører har stor tro på de, som gjør at de kan tilby ekstra gode priser her i dag. Hva tror du hun legger i det?
1: Nei, altså det jo det at vi har en god relasjon til familien. Altså jeg føler jo en del av familien selv. Nå jeg jo som sagt kjent i noen år, og det jo en bedrift som skiller seg ut veldig stort, synes jeg da. Med tanke på bygget, tanke med folka, den moralen de har, altså alltid si hei, smiler, du føler deg varmt velkommen. Gode priser vil jeg si at de legger vekt på at de leverer det de skal, og med kvalitet. Og hvis det noe i etterkant, så dukker du innom her, og så får du hjelp. Det synes jeg absolutt står i stil. Det aldri noe problem å sende noe til de, for det at du vet at det blir i orden. Ja.
0: Hva vil du si til de lytterne våre som sitter og tenker på, skal jeg ta turen innom i dag, eller skal jeg ikke?
1: Jeg tenker det, ta turen innom. Har du ikke muligheten, så kom innom i morgen eller til uka. Samtidig så står vi jo på downtown senteret nede i Porsgrunn her. Der står blant annet personen i morgen. Så ta turen innom. Det lønnsomt å kjøpe vannpumpe nå, for om regjeringen har sine lovnader, så vil det være lønnsomt å investere nå. Og du har gode priser i dag, så det vil være verdt turen innom. God kakor, jo.
2: Ja. Det godt å høre, Rasmus, det som selger Toshiba, altså under den store varmepumpedagen hos Stabile Varmeservice i dag. Dette Taylor Swift.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: tidligere Blur-vokalister. Han kanskje fortsatt også Damon Albarn da I spissen for Gorillaz Feel Good Inc. her på Radio Grenland I det klokka 10:30 torsdags tidlig ettermiddag direkte fra Industriuka I Porsgrunn. Vi sitter her I Porsgrunnshallen, Kjølneshallen, Porsgrunn Arena vel det offisielle navnet på det, Tom Kjetil Olsen.
1: Ja.
0: Det så mange kjært barn, mange navn,
1: ikke noe sånt da? Ja, det jeg jo fortsatt den som kaller Skagerrak Arena på Råd Stadion.
0: Ja, du der, ja. Ja, den der gamle bensinstasjonen på Gurset, vet du, den heter vel Fina frem til... I mitt hodet var det Fina bestandig.
1: Så. Ja, ikke sant?
0: Det sånn, gamle vaner, vonde venner.
1: Veldig vanskelig.
0: Du har jo kjørt veldig på med Industriuka I år. Vi har jo hatt deg med podcasten Skapekraft I 10 uker I forkant. Det var forspillet sitt,
1: det. Det var forspillet. Det var veldig gøy. Du kom liksom litt innunder huden på noen av de bedriftene. Mye av det, altså selve opptaket jo bare en liten del av det du får snakke med folk om. Utsikten fra kontoren deres, det var liksom der jeg var ute og intervjuet, og du fikk liksom en litt sånn wake-up call. Det var veldig, veldig all right. Så jeg lærte mye på de 10 episodene.
0: Fikk du inntrykk av at det betyr noe ordentlig for deg at vi har dette her I byen?
1: Selve industriuka fikk jeg betydning av å ha veldig mye å si. Også for ganske store bedrifter som eksportbedrifter som egentlig ikke har markedet sånn direkte lokalt. Men de ser jo at dette påvirker jo antall ansatte, hva de har å gjøre. Så det jo det en mer sånn global måte å tenke på. Og så skulle vi da på en måte få det ned på det lokale industriuka. Så det var kjempespennende. Det var som en sånn lite idrettsarrangement. Koordinering.
0: Det noe du har blitt overrasket over I den prosessen her? Noe du liksom lærte eller gikk opp et lys for deg? Eller sånn aha-opplevelse I forbindelse med alt dette her?
1: Mange var vel litt sånn usikre på hva podcast enda det har vært I mange år.
0: Oh, ja.
1: Og du holder jo på med radio, ikke sant? Det jo det samme.
0: Det jo det. Podcast jo egentlig bare et opptak som du kan spille av når som helst.
1: Og så et litt annet ord enn radio.
0: Ja.
1: Så det blir litt mer moderne, akkurat som du går på treningssenter og du driver ikke med sirkeltrening, men du driver med crossfit.
0: Ja.
1: Så det jo det samme.
0: Så egentlig så kan vi bare legge ut opptak av det her på Spotify, og så det en podcast.
1: Ja, ikke sant?
0: Enkelt og greit.
1: Så det var liksom kjennskapen til hvor mange mennesker man egentlig I stand til å nå.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke mange var klar over.
0: For du har jo virkelig omfannet dette podcast og mulighetene det gir gjennom motivasjonshuset. Du startet vel med den der motivasjonspodden.
1: Eller preiken, ja, motivasjonspreik, ja.
0: Og så det balla litt på seg.
1: Ja, holdt på med den I 7 år. Blitt nå over 400 episoder, spilt inn nesten hver uke. Jeg har vært kanskje litt slapp med det nå under industriuka og I forkant, fordi det tok mer tid med skapekraft.
0: Men det ikke motivasjonen som har sviktet?
1: Nei, ikke det. Den har blitt bare mer. Så nå har det kommet så mange innom på vår stand, og det har vært gøy. Mange framtidige intervjuobjekter som har lyst til å snakke om, altså motivasjon jo så mye. Her det masse motivasjon, men bare på hvert eneste stand, og hvorfor de står her bare. Så nei, det har vært utrolig spennende, men så har du på en måte lært, du har fått konseptet podcast litt under huden, og har en del lyttere, og det også gøy.
0: Og så var jo meningen da at du egentlig ikke skulle ha stemme igjen, du nå, for du skulle ha satt verdensrekord I podcast.
1: Ja.
0: Men det ble litt vanskelig å gjennomføre I praksis, skjønte jeg?
1: Jeg skjønner det da, at da må man være litt flere folk.
0: Ja.
1: Må ha flere folk på lønningslista, for å si det sånn. Så hvis jeg hadde tenkt litt lengre og tenkt at en ikke greier alt selv, da hadde jeg fått det til.
0: Ja.
1: Men vi gjorde et forsøk, og sånne type rekordforsøk, det kan man prøve igjen. Og når en bygger stein for stein, sånn som vi gjør I motivasjonshuset også, så starter vi et sted, og vi har prøvd.
0: Hvor lenge har du måttet holde på hvis du skulle slått verdensrekord?
1: 36 timer er jo verdensrekorden I dag. Ja. Og som du sier, jeg hadde nok ikke hatt stemme etter 36 timer med 5 minutters pause hver time. Vi begynte jo å prate om hvor mange dobesøk man har på fem, ja. For vi ville jo prøve 50 timer, ikke sant? For det jo ikke noe vits I å bare prøve 37 timer.
0: Nei, da det noen andre som kommer og tar 38 uker etterpå, ja.
1: Så vi måtte opp I 50, for da visste vi det litt sånn som norske toppidrettsutøvere. De må, skal vi sette rekord, så må vi slå den gamle med et halvt minutt, liksom. Så, men allikevel, det ville vært heftig, fant vi ut av, og det krevde mye mennesker.
0: To døgn og to timer, det som skjer til.
1: Ja, ja.
0: Det mye.
1: Det mye. Ja. Men vi har ikke gitt opp, så vi, det industriuken neste på råd, jeg har
0: hørt. Det det.
1: Så vi får se.
0: Kan du ikke bare legge lista på 60 timer, da, så vi liksom...
1: Jo, kanskje.
0: 72, ja. Ja.
1: Jeg tenker at når jeg... ser nå hvor engasjerte folk så tenker jeg det at en sånn podcast hadde nok fungert best der den hadde gått fra stand til stand på dagene og hatt liksom full fokus på det og snakket med alle de menneskene som engasjert på sine arenaer da hadde det vært mye enklere så da blir det kanskje gode joggesko og så en runde fra halv til halv og har jo allerede hørt rykter om at industriuka vokser neste år
0: ja.
1: Og da kan man jo da legge inn en skrittteller og kanskje få 30 000 skritt eller kanskje mer enn det også
0: det en sånn kinderegg det
1: ja, ikke sant? Ja.
0: Bare godt råd, hold deg unna kaffen
1: ja,
0: hvis du bare har 5 minutter hver time så
1: tenkte på det, hva skal vi bruke for å holde oss våkne, tenkte vi og da jo en av de tingene kaffe det også mat, vi begynte å regne og kalkulere på hvor mye mat som ville gå I 50 timer det blir mye penger
0: ja, det gjør det.
1: Og det hadde blitt mye løping rundt for å ta cookies og konfekt og sånn fra de stenene som her
0: men da får du bruke året som kommer nå da, frem til industriuka neste år på å hanke inn litt sponsorer sånn at du kan prøve igjen I 2027.
1: Jeg klar fra I morgen.
0: Ja,
1: begynner å planlegge.
0: Det bra, det bra. Og I mellomtiden så blir det ditt podcaster, både motivasjon og skaperkraft og det ene med det andre.
1: Det gjør det. Jeg har fått mange kontakt med så mange mennesker som har lyst til å prate om sine ting. Så det gøy.
0: Ja. Du har hatt en bra industriuke du da, som Kjetil.
1: Jeg har hatt en bra, jeg har til og med syklet mellom Elvespeilet og Kjølnes, og jeg har blitt godt kjent med ruta langs Lilleelva nå.
0: Den idyllisk da,
1: Det veldig idyllisk.
0: Gode greier, du får lykke til med alle podcastene, så skal vi gjennom en kar ved navn Alex Gravy nå.

jo ikke verst det da, å få det på CV'en fra Alex Gray, opprinnelig Tina Turner, selvfølgelig det beste her på Radio Grenland. 10 minutter på ett har klokka blitt, og vi fortsatt på industriuka på Kjølnes i Porsgrunn Arena. Det vil si vi skal ikke være her så veldig mye lenger nå, for nå det tida for min del i hvert fall å pakke sammen for i år, men... Mest var det jo da enda et par timers tid, så hvis du har tid og anledning, så det absolutt å anbefale å ta turen, altså. Så holder det på her frem til klokka blir 15, både med utstillingen og også et par sånne sidearrangementer rundt om i området, og det jo da også studentene da som har sin store dag her i dag og viser frem både bachelor- og masteroppgaver i det store konferanseteltet, og så det et par debatter også utover ettermiddagen. Jeg skal være blant de som tar på meg en

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen I Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM I Trondheim blir slaktet I en ny granskning.
1: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet, selskapet kom sent I gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
0: Reporter Hanna Klingberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: riktig, så god torsdags ettermiddag. Klokken to, somber og undressed etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
2: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem i går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang i tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester i EU, skriver tech.no.
1: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun er alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespilleren Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

gang igjen da, dagen for dagen. Torsdagen på plass. Riktig så god ettermiddag. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass med både Tom Adele og Kygo etter Molly Sandén og Astrid S. Ja da, Norge og Sverige i skjønn forening.

er gråvær i dag, det regnvær i luften, noe mindre byggeaktivitet ut over kveldstimene, temperaturen på 14-15 grader. Hva gjelder morgendagen, så det regn fra start av, ikke noe så enorme mengder, men noen drypp der før det ut over dagen i morgen, litt sånn lett overskyet, delvis skyet og perioder med sol, samtidig så skal det blåse lave bris fra sørlig retning. Temperaturen i morgen opp mot 17 grader.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: moderne jord. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Ettermiddagsrøsje.

vi på Killastikker I sporet, det ingen tvil om Inner Circle, det Sweet på Radio Grenland Håper du har en god torsdag Vi jo altså på terskelen, vi rett rundt hjørnet da For å finne årets første sommerhelg I morgen så det altså I gang 1. juni helgen 2026 for min del Så jeg har vel ikke laget noen voldsomme planer, har ikke noen barn I hus Jeg tror nok det kommer til å bli noen fjellturer for min del Om jeg skal til Notodden og rusle litt opp I der eller hvor jeg skal, litt sånn usikker Men det jo mange deilige høydemeter å sluke da Rundt om I Telemark Seljord, også et fint sted der Så det blir nok satt noen meter I de bena her Får vi se hvordan de fungerer når jeg tilbake igjen på jobb på mandag Men I hvert fall I foreløpig planen så kan de endre seg da Det jo noen ting som kan skje en gang iblant

0: til Stavernfestivalen I år, altså under en måned igjen til han står på scenen der Charlie Puth, du fikk Changes på Radio Grenland, hvor Kim på plass.
1: Torgeir Børven vil gjerne trene med Odd, men det langt fra sikkert at det skjer. Sportsjefen henviser til et ferierende trenerteam som takket nei til ham for et halvt år siden. Jeg håper jo at det lov til å snike seg inn på Odd-trening I løpet av sommeren, sa Torgeir Børven til Telemarksavisa tidligere denne uka. Espen Bugge Pettersen, sportsjef og daglig leder I Odd, kan ikke love noe. Nå det treningsfri denne uka, så skal han sikkert ha litt pause selv også. Vi får ta en runde med på det internt med trenerteam og høre hva de tenker, sier Bugge Pettersen. Her nå har vi to spillere I hans posisjon, Samuel Bojadzic og Henrik Hardarsson, når det gjelder trening. Vi har også hospitering med et par unggutter fra egen utviklingsavdeling, så da må det være en vilje til å rydde plass, utdyper Bugge Pettersen. Hvis han tenker treningsmessig, så det ikke den posisjonen vi short på folk. Vi får ta en runde på det når folk tilbake etter denne miniferien. Når det gjelder mulig korttidskontrakt, svaret det samme. Vi føler vi har god dekning på spissplass, både kampmessig og treningsmessig, så det ikke noe jeg tenker naturlig per nå, for å si det sånn, fortsetter sportsjefen til Telemarksavisa. Mattis Kåsastul fra Notodden sikret seg forrige helg to nye gullmedaljer I nordisk mesterskap, og denne gang klarte han det uten å ha skutt et eneste skudd på åtte måneder. Nordisk mesterskap I metallsiluett ble arrangert på Meheia skytefelt I Pinsen, og for Mattis ble stevnet skutt som trening I forkant av verdensmesterskapet I Finland senere I sommer. Han understreker at før han reiser til Finland skal pistolen flittig benyttes, og at trening skal prioriteres. Åtte måneder uten å ha tatt I en pistol betyr ikke at jeg skal troppe ned, det bare tiden som ikke har strukket til med familie, skole og treneransvar I fotballgruppa I Heddal, så har jeg ikke hatt tid til skytetrening. Likevel så blir det to gull I nordisk, og det sier vi litt om nivå I år, og det betyr vel også at mange år med trening sitter I kroppen, men selv om det ble to gull, så var resultatene svakere enn hva de har vært tidligere. Så lokal fotball, vi skal til femte divisjon. Hanad Yama skårte tre ganger da Skiens Grane vant 5-4 over Sannidal I femte divisjon I går. Han skårte ett mål før pause, hvor lagene gikk til av banen til pause på stillingen 3-2. Noen minutter ut I andre omgang skåret Yama igjen, han gjorde 4-2 etter 68 minutter var hattrick et faktum for samme spiller. Og til slutt så skårte Jonas Halvorsen og Ola Strand på overtid for Sannidal, sørget for at sluttresultatet ble 5-4. Det stanset Sannidals seiersrekke på tre kamper. Filip Sandvik Nymoen ledet om to av målene I 3-1-seieren over Stridsklev I 7. divisjon I går. Sunnjøre 2 fikk en pangåpning på kampen da Nymoen sendte laget sitt I føringen etter bare 9 minutter, men Sander Berger Sjøstedt utlignet til 1-1 da han satt ballen I mål etter 20 minutters spill. Nymoen skårte sitt andre mål I kampen da han gjorde 2-1 fem minutter før hvile, som også ble pauseresultatet. Han spilte en halv time I andre omgang, da skårte Sunnjøre 2 ved Stian Olsen Espeland, og det ble også sluttresultatet. Etter onsdagens kamp Stridsklev nummer 3 på tabellen, mens Sunnjøre på topp I divisjonen med 12 poeng.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Ettermiddagsrøsje

0: Rhythm is gonna get you, Gloria Estefan. Det er det vi skal til, en kar som har rytmene I orden. For tidligere I dag hadde Kim besøk av Vagelius.
1: Hvorfor skal jeg kalle bandet for noe, så har jeg likevel brukt navnet ditt, ikke det?
2: Jo, jeg synes nå det. Og først og fremst, god morgen, Kim.
1: God morgen.
2: Og alle sammen der ute, gutter og jenter. Det veldig hyggelig å være her igjen, takk for sist.
1: Mannen som den eneste mannen jeg ikke har klart å skru lyd på ordentlig. Altså, sprengte altså, mikrofonen min fast hver gang.
2: Ja, stemmer det.
1: Det var helt, ja, da snakker vi 15 år tilbake I tiden.
2: Ja, det var litt lus cannon om dekk, det der, Kim. Det helt riktig. Det var volym, ja. Den gangen også.
1: Ja, det var voldsomme greier. Det var ellevilt. Du, fortell om Vagenius. Hva bandet Vagenius?
2: Ja, det jo litt morsomt å være I regi av noe annet nå, da. Og kanskje det, sin egen banner, sitt eget navn. Nei, det har seg sånn, Kim, at det var plutselig en dag så fikk jeg en messenger-melding. Og det var jo fra intet annet enn Morten Dieseldal fra TNT, som lurte på om jeg var på nett. Og lite visste jeg hva det betydde. Og det har seg sånn at I noen år, eller et par år, så sang jeg I et Europe Tribute Band. Og da hadde han jo hørt dette her på internett, på YouTube, selvfølgelig da, og så tenkte han at han her vil jeg ha med meg. For han hadde et show som heter Best of Rock, hvor han hadde med da tidligere Europe-medlem Key Marcello, som har vært med blant annet å skrive The Final Countdown, som går ja, like mye I dag som han gjorde den gangen. Så selvfølgelig, jeg måtte jo det. Og da ble jeg jo kjent med disse her menneskene som har blitt en del av Vagenius da. Og kommer opp til Trondheim, og dette her jo da når korona åpner igjen. Så det var jo full, ja, full markedsplass og full blås. Da spilte vi, etter dette her, altså noen ganger da, for det ble jo flere ganger dette her, vi fikk kjempekjemi, den gjengen der. Så dro jeg med meg keyboardisten og Tore Moren, som har spilt I Jorn, med Jørn Lande da, for mange. Som, ja, det ble vel en 35 år dette her, tror jeg. Som han har spilt der. Og han sa til meg det at hvis du lager et band med ditt navn nå, så joiner jeg den med en gang. Og da tenkte jeg at ja, vel, nå har jeg vært med et kvarter og vært litt røddegutt I store konstellasjoner. Og ja, begynner vi med det, så må vi stå en time hvis vi skal begynne å ramse opp det. men det var noe sånn at da så jeg sjansen til å starte min egen greie. Og gjorde det, og gutta har blitt med. Og så, ja, resten Det blir historie forhåpentligvis.
1: Det blir, vi må si.
2: Det har I hvert fall begynt. Og responsen har vært veldig bra. Vi har vel en, på første video nå så ligger det vel en 50.000 views nå på Headless Cross da, som var en tribut av Black Sabbath. Så det var en presentasjon av bandet. Så yes, sånn var vel egentlig det startet. Så takk til Morten Dieseldal altså, for den meldingen der.
1: Ja, det deg.

Litt tilbake i arkivet der. Du fikk Bee Gees her på Radio Grenland torsdags ettermiddag i det klokken begynner å dra seg mot tre. Det betyr at du snart skal få en nyhetsoppdatering frem mot det. Så ja, vi skal litt fremover i tid fra Bee Gees, men stadig noen gode år tilbake. Her Jennifer Page.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Nå det sørenma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Research!

0: Hunter X og Golden kommer din vei etter overskriftene nå. Klokken den tre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse i Stavanger i formiddag.
2: Den avdøde en mann i 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre krigsforbrytelser. Rock Boys skal for første gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden i Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Klokken den har passert tre, og vi godt i gang med middagen her på Radio Grenland. Kristoffer stadig på plass, da slår følge med deg et par timer til. Jeg har blant annet Alex Warren og Silo Green på gang. Skal også høre fra Vagenius, som var innom Kim tidligere i dag, men aller først nå Bruno Mars. Og det jo noen sjanser her i livet, man. Bare

0: regn i luften, noen solide skurer stadig som kommer, men litt mindre byaktivitet. Det blir utover sen ettermiddag og til kveldstimene. Temperaturen på en 14-15 grader. Hva gjelder morgendagen, så starter det med regn der, men utover dagen det blir delvis skyet og perioder med sol og ikke så halvgærne forhold inn i helgen. Temperaturen opp mot en 16-17 grader. Skal blåse i morgen, dog laber bris fra sørlig retning, spesielt i ettermiddag og kveldstimene.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
7: Petter Stordalen, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
7: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
9: Snakkes!
10: Ettermiddagsrøsje.
11: Hear the clock ticking on the wall. Losing

Inn i evigheten fra Alex Warren. Og det jo ikke alle TV-programmer som varer inn i evigheten, men et som nå klart for en ny sesong, det jo The Voice. Vi har jo så vidt klart å unnagjøre årets sesong da, der Eskil Fossum Vike stakk av med seieren, men allerede nå så bekrefter TV2 at en ny sesong bekreftet. Det fordi de veldig fornøyd da, med hvordan det har gått denne gangen. Mentoren igjen, det blir Marion Ravn, Ingbjørg Bratland, Espen Lind og Jarle Bernhoft. Og programleder blir nok en gang Siri Avlesen Østli da, så vi får vel bare ønske de lykke til der. Alle deltakerne også kommer til å bli mye sang i monitor utover høsten og på nyåret. Nå blir det mer sang her.

0: Lady Gaga, det på radioen din 3:30 på klokken. Vi skal høre mer fra Vagenius, som var inne hos Kim tidligere i dag.
1: Jeg har fremdeles Alexander Vagenius i studio fra Vagenius, som ute med ny låt, og jeg ser dere har brukt litt penger på videogreier også. Fortell, hva fragment for en låt?
2: Ja, det jo premiere i dag, og sånn sett, det jo det, og i den sammenheng så tenkte vi at låta, den synes vi var kanon, vi stolt av den. Så vi tenkte at her trenger vi en video. Og da tenkte vi at, ok, skal vi prøve oss å se litt på lokale aktører, bruke lokale, snakke med lokale aviser, radio, og dere har stilt opp alle sammen, og det vi enormt takknemlige for. Og så valgte vi å gjøre en video nå i Spriten Kunsthall da, i Skien. Vi brukte også en lokal en der som heter Madsen Visuals, som har skytet i videoen for oss. Tom Lønnerød lånte oss spriten, og nei, vi evig takknemlige for det. Så vi gjør en video, gjør full videoproduksjon på det, og så slipper vi det på samme måte som ja, vi har gjort tidligere, og så blir det også da på plattformene da, som Spotify og ja, overalt egentlig.
1: Og så hører jeg låta første gangen, og da hører jeg, jøss, her ligger det og synt og noe greier. Hva det som skjer? Skal vi inn i popverden?
2: Man begynner jo å lure litt i grad sånn når du hører starten her, og det ikke tvil om det, og det, jeg tror kanskje det også kan fri litt grann til andre enn bare det mest harde og mørke da, innen rock og metal da. For her har du litt andre på en måte elementer som spiller inn, som gjør kanskje låta litt interessant, og som vi sier, TV-skjermen litt større.
1: Hva handler låta om?
2: Den handler om noe som er veldig aktuelt, og som aldri kommer til å gå av dagen, og det er psykisk helse. Hvor det starter litt trått. Vi er litt jeg har sett for meg litt grann, når vi skrev teksten, så jeg for meg litt grann kanskje noen gutt eller jente som på en måte sliter litt med det, og kanskje føler seg litt utenfor på skolen. Vi ligger og holder litt rundt puta, er litt lei oss, er litt redde. Og så utover i låta så prøver du da psykisk å bygge det opp, og til slutt så holder vi hendene over hodet, og så er vi happy alle mann. Så det er egentlig, den bygger seg opp til noe bedre da. Så det er en positiv vibe med et kult uttrykk i det.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Ettermiddagsrushet.

0: unstoppable fra siden. Noen som var ustoppelige på morgenen I dag, det var Kim og Vagenius.
1: Hva gjeng du spiller med?
2: Ja, vet du hva? Det klyp meg I hjermen faktor her, altså. Det det. Det gutta jeg, altså, I hvert fall et par av gutta her, tre av gutta I hvert fall, hadde jeg jo da plakatet hjemme på rommet, liksom. Og det jeg har nesten fått lov å nevne det, det jo utrolig moro. Vi har på trommer da, så har vi Stian Kristoffersen fra Pagan's Mind, som mange kjenner her. Verdens kuleste trommis. Og kjekkast da Nå ler han kommer til å høre det vet du. Og så har vi Kjell Damage Carlsen Fra Dimme Borger på gitar Og så har vi da Geir Bratland på keyboard Som også spiller I Dimme Borger Og så har vi Jari Kainulainen Vi har også en finne med, vi vet du Og han spiller jo da I Masterplan for dagen Men også spilt da mange år I Stratovarius Som var jo på tida en, Ja, I hvert fall I en tid så var han vel Det bandet der må jo ha vært Det største innen power metal altså Så, nei, det klyp med armen faktor og det
1: Ja, det var den gangen du og jeg var pene også
2: Ja, det var den gangen vi Det var den gangen vi var unge og lovende, Kim og, Ja, sola skinte alle dager
1: Du, hva skjer videre med låta Og bandet Vagenius nå?
2: Nei, nå skal jo dette gis ut så fort som mulig Det litt sånn registrering og ting og papirer Og sånn som må I orden I forhold til det Sånn at rettigheter og alt på plass Og så håper vi å slippe den I slutten av måneden Eller starten av neste Så det det som skjer med låta da Skal ut med full video og så sagt på alle plattformer også og så bare fortsetter vi altså.
1: Blir det spilljobber da?
2: Ja, vi ønsker jo det. Nå det jo sånn at vi har jo da, jeg tror det blir seks låter nå, fem eller seks låter vi har nå under Vagenius-banneren da. Og så har vi en 3-4 nå som ligger på metalsløyden, som jeg pleier å kalle det, altså på skrivebordet, som vi holder på å ferdigstille, og da når vi har det så blir det nok å eventuelt leie elvespeil eller kaffe K også og gjøre en hel aften der.
1: Ja, det
2: med et par band før oss og oss etterpå da. Så det.
1: Tvi, Ole, vi snakkes
2: Tusen
1: plutselig
2: hjertelig
1: på
2: takk. Ja, hjertelig takk for at jeg fikk komme, Kim
1: Hold oss oppdatert på hva som skjer videre Både med Vagenius og låta hele pakka

min ektemann? Det vet ikke jeg, Ray. Jeg vet ikke hvor min partner heller, for der jo ingen da, for så vidt. Så vi vel litt i samme båt. Der får vi se om sommeren kanskje kan endre på det. Hvem vet, plutselig så skjer det noe som ikke skjer så plutselig. Det at klokken blir fire. Det blir noe for så vidt hver eneste dag, og det ikke så lenge igjen nå til du skal få en nyhetsoppdatering. Frem mot det, Amy Winehouse. Well,

0: Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Adelspark, din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen.
8: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
9: Ettermiddagsrushet.

0: Chris Holsten gir deg sin siste første dans om et øyeblikk, men første nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet til Rikshospitalet I følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvista. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann I 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Mire Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for mye lyn I deler av Østlandet I ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg I rollen som styreleder I Rosenborg. Overfor adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio for Odds Di, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

Her har vi kommet oss forbi fire på klokken. Håper du har en strålende torsdags ettermiddag. Kristoffer stadig med deg her på Radio Grenland, hvor det blir både Lizzo og Tame Impala etter hvert. Men først Genesis.

regnvær I luften, litt mindre byaktivitet, så blir det utover ettermiddagen og kvelden her, men det blåser fortsatt, og lett bris fra sørøstlig retning, temperaturen på 14-15 grader. Og til morgendagen så det regn fra start av, før det blir delvis skyet oppholdsvær og solskinn, og en 17 grader, men vind I morgen også, laber bris fra sørlig retning.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: Dracula fra Tame Impala, det her på Radio Grenland. Og det jo stadig noen timer igjen av industriuka. Yvonne, hun har vært og pratet om varmepumper.
1: Ja, nå årets store varmepumpedag I gang.
2: Ja, det
1: det. Folk har allerede kommet inn dørene.
2: Yes, juhu!
1: Altså, hva skjer her I dag?
2: Du, her det veldig mye som skjer. Har du tid, så tar jeg en tur. For her alle leverandørene til de beste varmepumpene på markedet klare til å svare deg på alle slags spørsmål, og du får veldig gode priser på alle varmepumpene.
1: Altså, hvor lang tid tar det å planlegge en sånn dag?
2: Åh, gud av meg. Når vi ferdige da, så setter jeg meg ned, og så tar jeg en sånn der check, og så den I gang allerede til neste år.
1: Ja, det har tatt noen måneder med planlegging og booking og alt.
2: Absolutt. Alle skal jo være med og ha lyst til å være med, ikke minst. Så de setter av dagen nesten når det slutter klokka 6 her I dag, så setter vi ny dato, faktisk.
1: Ja, fordi at det jo med så mye planlegging, og så det jo noen dere har hatt år etter år. Hvorfor gjør dere det?
2: Du, det begynte I det lille, og så har det bare utviklet seg. Og I år den her lille varmepumpedagen vår som en familie da. Vi har dekt på som om det skulle vært I en hver stue. Så I år, jeg så fornøyd, og jeg håper jeg ser det.
1: Det jo litt premieutdeling I det her I dag også. Det ikke bare for varmepumpene man bør ta turen.
2: Nei, du, her kan du komme, sette deg ned og ta et kakestøkk eller en pølse, og skrive deg opp med navn og mobil, så kan du vinne en 65-tommers Samsung TV. Som du får med deg, eller kan hente etter klokka 6 I dag, da. Eller så har vi Tobland her, med masse fine gevinster. Og du heldig å få tallet 13, så får du faktisk en runde til.
1: Oi, her står faktisk premiene klar allerede, og TV-en står klar. Så ta turen mellom klokka 10 og 18 I dag. Da det åpent hus.
2: Det det.
1: Og været ingen hindring her I dag.
2: Nei, og det må vi få fram, for været ingen hindring. Vi driver I varmepumpebransjen, eller varmebransjen, vil jeg si. Så hele hallen varmet opp, og jeg må gi deg et lite tips. Hoppeslottet I gang I vaskehallen, og der det godt og varmt for barnet. Så hjertelig velkommen!
1: Så sett fra deg ungene I hoppeslottet. Ta deg en pølse fra grillen og et kakestykke, og så kan du gå og snakke med leverandørene og finne ut hvilken varmepumpe som passer ditt hus og ditt behov best.
2: Yes. Eller du kan snakke med meg. Jeg på gulvet hele dagen, så ta tak I meg hvis du ser meg.

0: Rett over halv fem på klokken nå. Kim på plass med sportsoverskriftene.
1: Torgeir Børven vil gjerne trene med Odd, men det langt fra sikkert at det skjer. Sportssjefen henviser til et ferierende trenerteam som takket nei til ham for et halvt år siden. Jeg håper jo at det lov til å snike seg inn på Odd-trening i løpet av sommeren, sa Torgeir Børven til Telemarksavisa tidligere denne uka. Espen Bugge Pettersen, sportssjef og daglig leder i Odd, kan ikke love noe. Nå det treningsfri denne uka, så skal han sikkert ha litt pause selv også. Vi får ta en runde med på det internt med trenerteamet og høre hva de tenker, sier Bugge Pettersen. Per nå har vi to spillere i hans posisjon, Samuel Bojadzic og Henrik Hardarsson, når det gjelder trening. Vi har også hospitering med et par unggutter fra egen utviklingsavdeling, så da må det være en vilje til å rydde plass, utdyper Bugge Pettersen. Hvis han tenker treningsmessig, så det ikke den posisjonen vi short på folk. Vi får ta en runde på det når folk tilbake etter denne miniferien. Når det gjelder mulig korttidskontrakt, svaret det samme. Vi føler vi har god dekning på spissplass, både kampmessig og treningsmessig, så det ikke noe jeg tenker naturlig per nå, for å si det sånn, fortsetter sportsjefen til Telemarksavisa. Mattis Kåsastul fra Notodden sikret seg forrige helg to nye gullmedaljer i nordisk mesterskap, og denne gang klarte han det uten å ha skutt et eneste skudd på åtte måneder. Nordisk mesterskap i metallsiluett ble arrangert på Meheia skytefelt i Pinsen, og for Mattis ble stevnet skutt som trening i forkant av verdensmesterskapet i Finland senere i sommer. Han understreker at før han reiser til Finland skal pistolen flittig benyttes, så at trening skal prioriteres. Åtte måneder uten å ha tatt i en pistol betyr ikke at jeg skal troppe ned, det bare tiden som ikke har strukket til med familie, skole og treneransvar i fotballgruppa i Heddal, så har jeg ikke hatt tid til skytetrening. Likevel så blir det to gull i nordisk, og det sier vi litt om nivå i år, og det betyr vel også at mange år med trening sitter i kroppen, men selv om det blir to gull, så var resultatene svakere enn hva de har vært tidligere. Så lokal fotball, vi skal til femte divisjon. Hanad Yama skårte tre ganger da Skiens Grane vant 5-4 over Sannidal i femte divisjon i går. Han skårte ett mål før pause, hvor lagene gikk til av banen til pause på stillingen 3-2. Noen minutter ut i andre omgang skåret Yama igjen, da han gjorde 4-2 etter 68 minutter, var hat-trick et faktum for samme spiller. Og til slutt så skårte Jonas Halvorsen og Ola Strand på overtid for Sannidal, og sørget for at sluttresultatet ble 5-4. Det stanset Sannidals seiersrekke på tre kamper. Filip Sandvik Nymoen ledet om to av målene i 3-1-seieren over Stridsklev i 7. divisjon i går. Sunnjøre 2 fikk en pangåpning på kampen da Nymoen sendte laget sitt i føringen etter bare 9 minutter, men Sander Berger Sjøstedt utlignet til 1-1 da han satt ballen i mål etter 20 minutters spill. Nymoen skårte sitt andre mål i kampen, han gjorde 2-1 fem minutter før hvile, som også ble pauseresultatet. Han spilte en halv time i andre omgang, da skårte Sunnjøre 2 ved Stian Olsen Espeland, og det ble også sluttresultatet. Etter onsdagens kamp Stridsklev nummer 3 på tabellen, mens Sunnjøre på topp i divisjonen med 12 poeng.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

J-Lo og DJ-legenden David Guetta. Det en solid duo, det. Save Me Tonight, 4:45 på klokken nå, torsdags ettermiddag. Håper du har en fine. Det blir Spania og Call Me etter hvert her, men først Five for Fighting. Dette 100 Years.

Me fra Spania. Det her på Radio Grenland i det klokken begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må pakke sammen ettermiddagsrushet for i dag. Og på selvsagt du får en strålende torsdag videre. Så høres vi igjen i morgen. Da skal vi svinge oss inn i fredagen. Da skal vi inn i årets første sommerhelg. Det blir alldeles nydelig.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet Rikshospitalet, ifølge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
1: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår, så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
0: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, er du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største bergodanbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Her er VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
1: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet i dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk.
1: Jeg kan si noe om det?
2: Ja.
1: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
0: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp i en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternative Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han er koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken er imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
3: Både uteområdene og innendørsfasilitetene er veldig, veldig bra, så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.

Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for stor flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Lørdag 6. Juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. Juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Kom for gå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Så

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bio, der mat møter lidenskap.

0: child.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss Reaper.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelighet til helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: er til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
5: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
8: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: i Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
9: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.